Otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Jesen stiže, dunjo moj.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Slovenská samospráva Budapešti usporiadala minulý týždeň veľkolepé oslavy pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. Podujatie sa konalo v kultúrnom centre Atilu Jozefa v Budapešti. V jeho aule čakala na návštevníkov panelová výstava s názvom 30 ročia práce slovenskej samosprávy Budapešti v obrazoch. Súčasťou programu bola aj prednáška Zuzany Hološiovej, ktorá priblížila históriu založenia slovenskej samosprávy Budapešti, klubu dôchodcov a kultúrnych telies, ktoré pôsobia pri samospráve speváckeho zboru Ozvena, tanečného súboru Lipa a kapely Demnička. Hovorila aj o bohatej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti počas uplynulých 30 rokov. Súčasťou programu bola aj prezentácia knihy profesora Patrika Šenkára, prozaik Michal Hrivnák. A prítomných potešilo aj vystúpenie ochotnického divadelného súboru Podzámčok zo Slovenska. Program ďalej spestrilo aj vystúpenie violončelistov Olivera Pála a Endre Kertisa, budapešťanského slovenského speváckeho zboru Ozvena a folklórneho tanečného súboru Lipa. Milí poslucháči, dnes vás pozývam na spomenutú oslavu medzi budapešťanských Slovákov.
4: Snažíme sa pokračovať vo všetkých tých tradíciách, ktoré naši predkovia vlastne založili, čo sa týka tých najväčších programov.
5: To je základná forma existencie slovenskosti tu v Pešti, na Budine. Samozrejme, že sa držíme, alebo musíme sa držať spolu, inak sa nikam nedopracujeme. A to je podľa mňa tajomstvo toho, ako stále sa dokážeme, alebo sa dokáže aj naša samospráva hlavného mesta udržať tu.
6: Teraz 22 obvodoch pracujeme.
7: To sa mi páčilo, že ľudia, takí veľmi nadšení Slováci boli na čele samosprávy, čo sme založili, že to mi teraz troška aj chýba od našich mladých.
3: Od 1. do 4. októbra sa v Budapešti uskutoční 31. medzinárodný knižný festival. Poprvýkrát sa bude konať v kongresovom a výstavnom centre Hungexpo, kde návštevníkov čakajú stovky programov stretnutia s autormi, prezentácie kníh či autogramiády. Svoje miesto na podujatí bude mať aj slovenská literatúra. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s tvorbou slovenských autorov a autorky Svetlany Žuchovej, Pavla Rankova, Michály Rosovej a Márie Modrovič. Ich najnovšie knihy predstavia v rámci samostatných programov. V druhej časti dnešnej relácie vám priblížime atmosféru 25. Medzinárodného knižného festivalu. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
2: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Aktuality zo slovenského národnostného života na dnes pripravila Zenta Dôžová.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
8: Bekeskej Čabe sa 2. októbra uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a kolégium v Bekeskej Čabe. Na slávnostné odovzdanie nadviaže 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. Pávý krúžok Borovka, Slovenský klub a národnostná samospráva telegerendářských Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15:30 slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18:00 na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhejdeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekeskej župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhejdeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhejdeša a o 15:00 vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu srdečne pozýva všetkých veriacich na Slovenskú svätú omšu. Tá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 12:00 v kostole svätého Jozefa, ktorý sa nachádza na námestí Mihája Horváta číslo 7. Omšu bude celebrovať kaplan Mikuláš Michal Šurín a hudobným sprievodom poslúži kantor Štefan Naď. Po skončení bohoslužby sú všetci účastníci srdečne vítaní na spoločnom agape na farskom úrade. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11:00 v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösalóránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Holerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovákum Imrich Fúl a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače, 30 rokov regionálnych novín, novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V roku 1993 schválil maďarský parlament zákon o právach národných a etnických menšín žijúcich v Maďarsku, ktorý umožnil volenie menšinových od roku 2011 už národnostných samospráv. Vtedy sa zrodila myšlienka založiť v Budapešti slovenskú samosprávu. Medzi jej iniciátormi boli vtedajšia riaditeľka Slovenskej materskej a základnej školy, gymnázia a internátu v Budapešti Anna Čergilová-Fúziková, učiteľka Budapeštianskej slovenskej školy a folkloristka Zuzana Hološiová-Šutinská, spisovateľ a redaktor Ľudových novín Michal Hrivnák, spisovateľka a redaktorka Ľudových novín Ildika Klausová-Fúziková, básnik a publicista Gregor Papuček a bývalý riaditeľ Budapeštianskej slovenskej školy Ladislav Petro. Aj vďaka ním v roku 1996 vznikla Slovenská samospráva v Budapešti, ktorá zastupuje práva a záujmy Slovákov žijúcich v hlavnom meste. Slovenská samospráva Budapešti je voleným zborom, ktorý nie je podriadený ani nadriadený inému zboru, ale finančne je závislý od štátnej podpory a od podpory samosprávy hlavného mesta Budapešti. Samospráva od svojho založenia funguje ako teritoriálna národnostná samospráva, ako taká bola doteraz ojedinelá v Maďarsku. A aj dnes je jednou z najaktívnejších a najvšestrannejších slovenských samospráv. Jej úlohou je chrániť práva a záujmy príslušníkov slovenskej národnosti žijúcich v Budapešti, upevňovať ich slovenské povedomie, podporovať ich kultúru, rozvíjať ich jazykové schopnosti a zachovávať duchovné dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Slovenská samospráva Budapešti udržiava tesné pracovné styky so slovenskými samosprávami pôsobiacimi v jednotlivých mestských častiach Budapešti a v jej okolí, ako aj so združeniami rodákov z takých Slovákmi obývaných miest Maďarska, ako sú Bekeska, Csaba, Szarvas, Slovenský Komlóš, pôsobiacimi v Budapešti, ale aj s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami na Slovensku, ako aj štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Slovenská samospráva Budapešti iniciovala založenie Klubu slovenských dôchodcov, Budapeštianskeho slovenského spevackého zboru Ozvena, vokálno-inštrumentálnej skupiny Devnička a časopisu Budapeštianský Slovák. V spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Budapešti iniciovala postavenie pamätníka svätých Cyrila a Metoda v Blatnohrade. Zbor vytvoril nové tradície, akými sú Deň Slovákov v Budapešti, Slovenské Vianoce, Slovenský fašiangový ples v Budapešti, ceny za Budapešť obnovenej v roku 2017 pod názvom Za budapeštianskych Slovákov. Volený zbor podporuje náboženský a kultúrny život v hlavnom meste, ako aj organizovanie konferencií, vydávanie rôznych publikácií súvisiacich so životom a pôsobením Slovákov v Budapešti. Almanach Slovenskej samosprávy Budapešti vydaný v roku 2010 pri príležitosti 15. výročia jej založenia podrobne zahrňuje dovtedy dosiahnuté výsledky činnosti. V roku 2017 uzrel svetlo sveta sprievodca budapeštianskými slovenskými pamiatkami Slovenská Budapešť. Od 22. apríla 1996 Slovenská samospráva Budapešti dodnes sídli v 5. obvode na ulici Akadémia číslo 1. V súčasnosti má volený zbor 7 členov. Predsedničkou je Edita Hortiová, podpredsedom Levente Galda, poslancami Pavol Beňo, Monika Sabová, doktorka Zuzana Sabová, Monika Seleniová a Pavol Zelman.

0: Slovenská samospráva Budapešti usporiadala 23. septembra veľkolepé oslavy pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. Na príprave a priebehu podujatia sa podielali slovenské samosprávy 3., 12. a 13. obvodu Budapešti. Podujatie sa konalo v kultúrnom centre Atriu Jozefa v Andelfölde. V jeho aule čakala na návštevníkov panelová výstava s názvom 30 ročia práce slovenskej samosprávy Budapešti v obrazoch. Na oslavách prítomných privítala predsedníčka slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Po jej príhovore nasledoval koncert violončelového dua Morfondír v podaní Olivera Pána a Andreho Curtisa. Súčasťou programu bola aj prednáška Zuzany Hološiovej s názvom Založenie samosprávy a rekapitulácia 30-ročného pôsobenia v jednotlivých volených zboroch slovenskej samosprávy Budapešti. Dlhoročná predsedníčka voleného zboru v nej priblížila históriu založenia samosprávy, klubu slovenských dôchodcov a kultúrnych telies, ktoré pôsobia pri samospráve, speváckého zboru Ozvena, tanečného súboru Lipa a kapely Demnička. Hovorila aj o časopise Budapeštianský Slovák, ako aj o bohatej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti počas uplynulých 30 rokov. Po oficiálnej časti programu nasledovalo vystúpenie Ochotnického divadelného súboru Podzamčok zo Slovenska. Herci uviedli veselo hru Ferka Urbanka O tie ženy. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy profesora Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Ďalej program spestrilo vystúpenie budapeštianského slovenského speváckého zboru Ozvena a folklórneho tanečného súboru Lipa. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam zvukovú montáž pripravenú z oslav, ktoré sa konali pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti. Pred slávnostným programom som si k mikrofónu pozvala jednu z organizátoriek podujatia, tajomničku samosprávy Ľubomíru Fallerovú. O chvíľu sa začínajú oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a medzi organizátormi aj Ľubomíra Fallerová z druhého obvodu.
1: Hlavným organizátorom tohto podujatia je slovenská samospráva 3. obvodu Budapešti. Samotný nápad sa zrodil, keď sa prihlásil divadelný ochotnický súbor Podzámčok z Podzámčoku, že majú pripravenú divadelnú hru, s ktorou by radi prišli do Budapešti. A vtedy sa v 3. obvode zrodil nápad usporiadať toto podujatie a vystúpenie ochotnického súboru Podzámčok je vlastne darčekom 3. obvodu. Do organizovania celého programu sa zapojila slovenská samospráva 13. obvodu, pretože oni jediní majú možnosť takéto obrovské priestory získať raz do roka bezplatne. Samozrejme, že sú služby, za ktoré ešte treba platiť, ale prihlásilo sa na 120, že či prídu 120, nevieme, ale toľky sa sem zmestíme. Takže 13. obvod, 3. obvod, no a samozrejme, že slovenská samospráva Budapešti, ktorá bola v roku 1996 na jar založená a na jeseň vyšlo prvé číslo budapešťanského Slováka, ktoré dodnes patrí medzi činnosť alebo je súčasťou hlavnej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti.
0: Aký bude program?
1: Máme veľkú radosť, že spomedzi našich mladých máme tu na Monfordir duo, v ktorom vystupujú Oliver Pál a Andre Curtis. Oni zastupujú mladú generáciu a už viackrát boli súčasťou kultúrnych programov, ktoré organizovala alebo Slovenská samospráva Budapešti, alebo Klub slovenských dôchodcov. Takže ich nebudeme počuť a vidieť po prvý raz, ale majú veľmi pekné vystúpenie a nadšených priaznivcov v našich kruhoch. Okrem toho, čoskoro sa dožíva pekného jubilea Michal Hrivnák, ktorý bol zakladateľom slovenskej samosprávy Budapešti a preto sa do tohto podujatia zapojil aj 12. obvod, teda slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti. a pán Šenkár predstaví, dá sa povedať pravdepodobne, že celoživotné dielo Michala Hrivnáka, takže aj toto bude súčasť programu dnešného. A v rámci prezentácie knihy Michala Hrivnáka, okrem odborného posudku alebo posudku odborníka, sa do oslavy zapojí ozvena, budapešťanský slovenský spevácky zbor, ktorý bol tiež súčasťou Slovenskej samosprávy Budapešti onoho času. Teraz je to samostatná civilná organizácia, rovnako ako klub slovenských dôchodcov, ktorý bol súčasťou samosprávy a teraz je samostatnou civilnou organizáciou. A vystúpi aj spolok Lipa, ktorý takisto spočiatku patril k Slovenskej samospráve Budapešti alebo pod jej ochranné krídla. Nebude tu Debnička a bola ešte literárny krúžok alebo kruh priateľov literatúry. To bola tiež súčasť činnosti Slovenskej samosprávy Budapešti, ale je tu na málo času na to, aby sme to všetko zahrnuli do týchto 30 rokov. A vo vstupnej hale tohto kultúrneho centra je vystavených pár panelov, na ktorých je z budapešťanského Slováka súhrn činnosti v tých predchádzajúcich, nie celkom 30, lebo sme sa snažili hlavne tie staršie obdobia zachytiť a nie súčasnosť.
0: Pre vás osobne, čo znamená táto samospráva, tento volený zbor a práca v budapešťanskej slovenskej samospráve?
1: Je to pre mňa ťažká otázka, lebo ja som vlastne vstúpila medzi Slovákov v Maďarsku v roku 2013, keď ma vtedajšia predsednička Zuzana Hološiová

0: Postava 30-ročnej slovenskej samosprávy Budapešti je to chvíľa, keď sa človek zastaví a vyjadrí vďaku všetkým tým, ktorí sa pričinili na zrode samosprávy, ako aj na 30-ročnom prežití. Ako sa zrodila slovenská samospráva Budapešti? Jej históriu prítomným priblížila bývalá dlhoročná predsedníčka slovenskej samosprávy Budapešti Zuzana Hološiová. Citujem. Vedúci v Budapešti existujúcich slovenských občianskych organizácií ako Združenie spisovateľov a umelcov, Kresťanský spolok, Mládežnický spolok, Slovenský folklórny súbor Prameň, Horliví a nadšení Slováci, ktorí boli prítomní už aj pri príprave národnostného zákona, sa stretli v sídle Slovenského hniezda na ulici Naňmezu. Boli to oduševnení spisovatelia, básnici, novinári, učitelia, ktorí poznali možnosti k vytvoreniu vlastného spoločenského priestoru. Vtedy a tam sa zrodila myšlienka založenia slovenskej samosprávy Budapešti. Po zrodení modifikácií volebného zákona, ktorý umožnil založiť samosprávy, ihneď sme sa dali do diania každý vo svojom obvode. Najprv sa v obvodoch zvolili elektori 19. januára 1995. Okolo 100 slovenských elektorov sa zišlo 11. marca 1996 roku, z ktorých sa zvolilo 9-členné predsedníctvo Slovenskej samosprávy Budapešti na čele s predsedníčkou Zuzanou Hološiovou. Podmienkou založenia budapeštianskej samosprávy bolo, aby minimálne v 10 obvodoch sme mali už založené slovenské samosprávy. Mali sme vtedy 11 obvodných samospráv, ich počet sa dodnes zvýšil na 22. A ako ďalej, čo sa stalo potom, to už počujete od Zuzany Hološiovej.
1: Primátor mesta rovnako všetkým národnostným samosprávam zabezpečí podľa zákona miestnosti a infraštruktúru na fungovanie, ktoré dodnes používa samospráva. Zvolení poslanci mali predstavu, čo všetko potrebuje Slováč v Budapešti a postupne vytvorila sa myšlienka na zorganizovanie vedeckej konferencii na tému kultúrne dedičstvo budapešťanských Slovákov s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa uskutočnila 14. a 15. novembra 1997. Dvojazyčná publikácia o odznených prednášok vyšla o rok neskôr. Organizátorom a redaktorom tejto publikácie bol tu sediaci Michal Hlinár. Zborník bol ako prvý závažný krok na ceste komplexného výskumu a zmapovania dávnejšej a nedávnej minulosti Slovákov v tomto regióne. Konferencia nás inšpirovala na ďalšie pátranie po stopách predkov na pamäti hodnostiach v každom obvode. Ale ako osloviť Slovákov? Treba založiť časopis a dostať ho do rôznych obvodov, tým sa šíria informácie o živote našich samospráv, o slovenskej literatúre a tým pádom slovenčina v písanej podobe upevňuje identitu Slovákov. V roku založenia samosprávy 96

prišlo prvé číslo do Dakršťanských Slovák. Som nesmierne povďačná a hrdá na slovenskú samosprávu terajšiu, že aj napriek finančných ťažkostí časopis dožil 35 ročníkov a je jediný slovenský časopis v Budapešti podľa výskumov, ktorý sa dožil tak dlhé vydanie bez prestávky. Slovenská samospráva od svojich počiatkov začala rokovanie s pánom primátorom Temským o potrebe kultúrneho centra Slovákov, bez ktorého sú veľké ťažkosti stretávania sa, založiť kultúrne telesa, spolky, súbory. Viacročné rokovania boli už na najvyššej úrovni prítomnosti ministerstva a veľvyslanstva, predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy a dopodrobne vypracovanými projektami v budove Bobrovho palácu na ulici Andráši 62. No vždy sa odkladala realizácia. Naše slovenské spolky, Klub Slovákov, literárne združenie Beseda, hudobno-instrumentálna skupina Dennička, folklórny súbor Lipa, budapešťanský spevácky zbor Ozmena, 25-30 rokov fungujúce zbory dodnes nemajú pevné sídlo. Cieľom slovenskej samosprávy Budapešti, aby hľadala a našla inštitúcia hlavného mesta k zariadeniu trvalého domova našim dôchodcom, na pôde ktorého by mohli vyvíjať všestrannú klubovú záujmovú činnosť. Klub slovenských dôchodcov sa založil v 97., teda o rok neskôr, pod vedením Ladislava Petra. Klub fungujúci pri slovenskej samospráve koordinuje príslušné aktivity svojich členov najvýraznejšie v kultúre. Podujatia zahrňujú prednášky na rôzne témy, stretnutie čitateľov so spisovateľmi, ukážky ľudových zvykov, tancov, výstavy umelcov, dôchodcov, filmové a iné predstavenia, besedy so slovenskými školákmi, študentami, organizovanie koncertov. Klub každoročne organizuje válne zhromaždenie, vo ktorém podujatiu je nutné prenajať vhodné priestory. Ďalej by som teraz hovorila o budapešťanskom Slovákom speváckom zbore Ozmena, ktorý sa založil 2000. Teda každý rok nejaká organizácia sa založila a v 2001. sa registrovala ako spoločenská organizácia. A teraz v novembri budeme oslavovať 25. výročie svojho založenia. Od začiatku som vedúca tohto zboru ja, lebo predsedničkou, ktorá sa postará o kvalifikovaný zbor majstrov, ako aj za úroveň zboru. Zbor, ako aj ostatné hore uvedené inštitúcie, nemá priestor na pravidelné fungovanie. Veľká ďaka patrí samospráve až do dnes poskytnutú ozajstnú pomoc. Prvých 20 rokov nacvičoval zbor zasadačke slovenskej samospráve. Samospráva dodnes zabezpečuje kanceláriu, infraštruktúru, ako aj sklad pre projekt a archív. Keďže zbor rozrastol, zasadačka sa pozdávala do úzkou, museli sme hľadať ďalšie možnosti pre fungovanie. Celoštátna slovenská samospráva pri zabezpečení honoráru dirigenta nám opäť išlo v ústrety, ktorá našla riešenie v budove Slovenskej školy v Budapešti. Riaditeľka Slovenskej školy nám poskytla cvičňu, priestor na ďalšiu prácu. Pre členov zboru je to úcta, že v seniorskom veku každý týždeň môžeme navštevovať svoj alma mater. Ďakujeme za nesmierne veľkú pomoc. Musím sa zmieniť aj o slovenskej besede, ktorá vznikla taktiež rok 2000 z iniciatívy Pavla Beňa, ktorý oslovil budapešťanskú inteligenciu. Pre členov organizoval literárne večierky, spomienky pri príležitosti výročí významných osobností a premietanie filmov. Niekoľko slov by som povedala aj o Debničke. Šesťčlenná hudobno-spevácká inštrumentálna skupina sa zrodila tiež pri slovenskej samospráve. Vedúcou Katkou Hološiovou malá kapela vyhrávala s Katkou zhudobnené básne Gregora Papučka, ako aj preklady verša s básnikom Gregorom Papučkom. Vydali aj CD nahrávku pre deti slovenských škôl a škôl pod názvom Keby svet bol drozdom.

0: Mali sme aj jeden jazykový kurz, ktorý bol taktiež založený na prelome v roku 1999 presne. A vyše 10 rokov poviedla vynikajúca znalkyňa profesorka slovenčiny Hana Kolárová. Slovenská samospráva hneď od začiatku kládla veľký dôraz aj na výchovu a dôraz mladých študentov a budúcich poslancov. Samospráva vypísala súbeh na získanie štipendia a na každý školský rok pre stredoškolákov a pre vysokoškolákov slovenskej národnosti s maďarským štátnym občianstvom žijúcich v hlavnom meste. Tu by som poznamenala, že podporovali sme študentov, teda poslucháčov univerzít, medzi nimi Margitu Barajskú, Gabrielu Hološiovú, Iltiku Kedejovú a ešte mnoho ďalších, ktorí sú dnes poslancami našich slovenských samospráv. Samospráva podporuje aj teraz mládež. 4. 5. ročník z všeobecnej školy pravidelne pre žiakov 4. 5. triedy pravidelne organizuje jazykový tábor na Slovensku v Mojmirovciach podľa podpísanej dohody so starostom mesta. Počas týždňového pobytu žiaci budapešťanskej školy po obedách pravidelne sa zúčastnia na výuke školy v Mojmirovciach a po obede organizujú pre nich bohatý vlastivedný školový a kultúrny program. Samospráva každoročne organizovala veľkolepý fašianový ples v paláci Dunaj Dona Paolo pri účasti 420 osôb, často s dvomi kapelami a bohatým kultúrnym programom. Táto tradícia sa zachovala dodnes s menším počtom záujemcov. A teraz by som spomenula viacročnú prácu postavenie pamätníka Cyrila Metoda od roku 2007 až do 2013. V juhomaďarskom Zalaváre v Blatnohrade 22. júna 2013 sme odhalili vďaka neúnavnej práci slovenskej samosprávy budapešťský pamätník svätého Cyrila a svätého Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovenských bratov na územie Veľkej Moravy. Autorkou bronzového súsošia je akademická sochárka Ľudmila Cvenkošová. Toto súsošie je postavené na základnom kameni, ktorý v pamätnom parku svätého Cyrila Metoda posadila slovenská samospráva ešte v roku 2007 za prítomnosti a účasti veľvyslanca Slovenskej republiky Juraja Migaša. Veľa pracoval na tom. Budapešťanskí Slováci sa roky snažili postaviť tam pamätník slávnym vierozvestom s pomocou Slovenskej republiky za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí a Matice Slovenskej. Zalavár sa stal pútnickým miestom Slovákov v Maďarsku, kde si veriaci môžu každoročne upevňovať svoju vieru. Slovenská samospráva Budapešti v Zalavári vystavila trojazyčnú turistickú informačnú tabuľu v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Doškolovanie poslancov. Keď sme založili slovenskú samosprávu v Budapešti, bolo nutné, aby poslanci v rôznych obvodoch mali informácie o činnosti celoštátnej slovenskej samosprávy, o hospodárení v samospráve, ako aj o školstve. Preto každý rok sme organizovali dvojdňové tzv. Školenie poslancov na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili aj vedúci z ministerstva, z úradu nadácie Gábor Betlena, zo Slovenska kompetentný, ako aj aktuálny predseda celoštátnej samosprávy, redaktor Ľudových novín. Tieto školenia boli užitočné, lebo našiel sa čas na výmenu názorov a poradiť sa v rôznych témach. V posledných rokoch samospráva pravidelne drží kontakt s obvodnými samosprávami, ako aj s občianskými organizáciami a ročne dvakrát organizuje koordinačnú poradu, na ktorej sa prítomní zosúľadia s programmi a podujatiami na ďalší pôrok. Samospráva ešte pri začiatkoch sa rozhodla o zavedení sviatku Dňa budapešťanských Slovákov pred vianočnom období, na ktorom sviatku sa schádzajú Slováci z celej Budapešti z rôznych obvodov. V tento deň usporiadávame slávnostné verejné zasadnutie s vyhodnotením celoročnej činnosti samosprávy a od roku 2017 sa v tento deň odovzdávajú aj ceny za budapešťanských Slovákov. Oslava sa pokračuje obyčajne s vianočným koncertom a dlhým posedením pri vianočnom stole. Pri dlhodobej činnosti budapešťanských Slovákov musím pripomenúť aj výsledky práce, uloženie alebo usadenie pamätných tabúľ presláveným Slovákom. A nechcem vás ďalej otravovať, ale 29 tabúľ sme postavili alebo vyložili. Nevymenujem ich, nezostáva mi iné ako popriať terajšej slovenskej samosprave veľa elánu v pátraní poslávnych činiteľov Slovákov a vytvárať ďalšie hodnoty do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť.
1: Počuli ste bývalú predsedničku Slovenskej samosprávy Budapešti Zuzanu Hološiovú.

0: Už tretí cyklus je členom Slovenskej samosprávy Budapešti aj Levente Galda. V predsieni kultúrneho centra Jožefa Attilu v Andialföldi nás čaká výstava, ktorá približí históriu budapeštianskej slovenskej samosprávy. Na jednej fotke si aj ty, Levente Galda. Odkedy si členom tohto voleného zboru?
1: Teraz je to mi tretí cyklus, to znamená, že 12 rokov už pôsobím v slovenskej samospráve v Budapešti. Prvýkrát teda dve cykle som bol členom, poslancom a potom už je mi cťou, že môžem byť podpredsedom našej samosprávy a veľmi sa teším, že čo sa týka aj generácie, už máme reprezentované všetkých a myslím si, že veľmi úzko spolupracujeme aj obvodnými samosprávami. V roku 2024 som sa rozhodol, že tak dobre funguje naša slovenská samospráva v Budapešti, že je to historický moment, aby sme založili 6 nových samospráv a je unikátnosť teraz, že teraz v 22 obvodoch pracujeme, máme komunitu slovenskú a môžeme na to byť veľmi hrdí až po 30 rokoch, že sa posilnila naša prítomnosť v hlavnom meste Maďarska.
0: Ako vidíš, ako spolupracujú v Budapešti jednotlivé obvodné samosprávy?
1: Ako Slovenská samospráva v Budapešti koordinujeme naše činnosti, nie že by istý víkend na ten istý deň máme viac národnostných slovenských podujatí a spolupracujeme, ja si myslím, že otvorene aj úspešne. A tie nové samosprávy tiež už majú dvojročné skúsenosti a tak vidím, že už sa veľmi dobre zapojili do krivného behu života Slovákov. Veľmi dôležitým stretnutím bolo aj včera, keď sme sa s pánom Jurajom Ráďanským, námestníkom štátneho tajomníka pre národnosti, sme sa stretli na ulici Akadémia, kde máme sídlo aj my ako Budapešťanská slovenská samospráva. A o našich činnostiach a cieľoch našich budúcností sme rokovali, čo sa týka všetkých národnostných samospráv pôsobiacich v hlavnom meste Budapešti. Tak vidíme, ako poslanecké zbory tých samospráv, že musíme mať ešte užšie spoluprácu, lebo vidíme, že aj asimilácia je veľká, aj počet našich členov národnosti klesá i aj rozpočty, čo dostaneme, nebudú zvyšovať, ale keď sa spojíme, teda zoznámime sa s kultúrou jednotlivých národností, podporujeme sa navzájom. Ja si myslím, že to môže byť skvelou cestou na pokračovanie v budúcnosti.
0: Počuli ste podpredsedu Slovenskej samosprávy Budapešti Levente Galdu. Stojíme pred výstavou, ktorá vlastne približuje život budapeštianskych Slovákov. Sú to stránky časopisu Budapeštianský Slovák. Vlastne to bola vaša umyšlienka.
2: Áno, keď sme sa chystali na 30-ročné výročie, tak mi napadlo, že ľudia aspoň troška rozveselme ľudí s tým, že ako sme vyzerali pred 30 rokmi, lebo to bolo za to prednedávnom. Si to zaslúži.
0: A tu už počujete Zuzanu Hološiovú, dlhoročnú predsedničku Slovenskej samosprávy Budapešti.
2: Lebo noviny sú 30-ročné. 30-ročný je klub slovenských dôchodcov, 25-ročná je ozvena a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetko si zaslúži, aby bolo očividné, aby sme dokázali, že čo všetko sa robilo za 30 rokov. Veľmi sa teším, že táto výstava sa tu objavila, lebo keď sa pozriem na hoci ktorú fotku, viem, že kedy, čo sa stalo, prečo. Takže to je spomienka na 30 rokov, táto celá výstava. Pestrá, farebná, taká, aký život bol na samospráve.
0: Aké boli tie začiatky? Vy ste dlhé roky stáli na čele tohto voleného zboru. koľko rokov vlastne?
2: Nie, 20 rokov, 20 myslím. Za to nepočítam tak, lebo ja som pokračovala ďalej aj v 13. obvode a aj celoštátne, takže mne je to také, že to mi život bol. A tie roky len tak leteli. No, že aké boli začiatky? To sa mi páčilo a to som aj vyzvihla v mojom príhovore, že ľudia, takí veľmi nadšení Slováci boli na čele samosprávy, čo sme založili, že to mi teraz troška aj chýba od našich mladých, že to nadšenie, ale to sme už všetci boli, dospelí, to boli už spisovatelia, učitelia, novinári, ktorí všetko vedeli, že ako sa má zakladať samospráva a čo chceme a vedeli sme, že v čom chceme zlepšiť život Slovákov tu v Budapešti.
0: A podarilo sa, tak cítite?
2: Ja tak cítim, že s kým sa len stretnem, vždy majú nejaké pripomienky, takéto pozitívne, samozrejme, že fú, to boli také plesy veľké, aká dobrá nálada bola, aká dobrá hudba a aké prepichovo teda prostredí v Dunapalote. Dnes si to nevieme zaplatiť. To sa teraz nedá zaplatiť. Tie hotely, a ktorí sa tešili, že 400 ľudí sme tam zobrali a za polovičnú cenu nám dali stravu, lebo som povedala, že čo, 4000 forintov, polovička. Tak už keď ma na budúci rok videli, že prichádzam na rokovanie, tak si chytil hlavu hospodár, že juj, zase tu Slováci, kto nikdy nemajú dosť peniazy. No, ale bolo to krásne.
0: Ste predsedničkou Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a Ozvena, pokiaľ dobre viem, tiež jubiluje v tomto roku.
2: Áno, ako som aj hovorila, 14. novembra budeme oslavovať 25. výročie a teraz sa chystáme troška obnovenejšie. Aj mládež sa pridala k nám, neviem, či sa zbadalo, že máme aj teda z gymnazistov a to sú tie slovenské dievčatá, ktoré aj cez Medľak teda už prežili, ktorých som zbadala na tých spievankách. Teda som ich spoznala tam v porote spievaniek a veršovačiek. A pred našimi očami vyrástli a teraz je to náš dorast vlastne. Pridali sa k nám k Ozvene a veľmi sa teším, že do maturity oni to chcú pokračovať tam s nami. Teda nerobí im problém vekové výkyvy. Teším na to. 14. novembra teraz bude výnimočne v kostole v Chorvát Mihajtér, teda v 8. obvode. Ten kostol postavili Slováci, takže to je jedna vec. Ďalej, prečo bude to výnimočný koncert? Lebo tam teraz aj kapelu pozývame. Taká stáčiková hudba bude sprevádzať naše piesne, skladby, ktoré si to zaslúžia. Takže nielen solo budeme spievať, a bude aj sprievod, doprovod.

0: Podujatie poctila svojou prítomnosťou aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, ktorá je zároveň aj predsedníčkou slovenskej samosprávy 6. obvodu Budapešti.
1: Pôsobíte v 6. obvode, ste predsedníčkou tej slovenskej samosprávy. Akú spoluprácu majú jednotlivé obvodné samosprávy so samosprávou hlavného mesta? Ako vidíte?
2: Odkedy som poslankyňou v 6. obvode, už ani neviem, ktorý cyklus je to, z výnimkou jedného cyklu sme vlastne s Lacom Petrom toho času začínali. Sme sa snažili jednak o spoluprácu s ostatnými obvodnými samosprávami, ale zároveň sme možnosť zakladať obvodné samosprávy vnímali ako možnosť alebo spôsob pomoci a podpory aktivít slovenskej samosprávy Budapešti, pretože pôsobiť a existovať v hlavnom meste, kde žijú ľudia veľké vzdialenosti od seba, je veľmi ťažké. A preto možno niekto, kto to natoľko nepozná, si ani neuvedomuje, že tu nič nie je zadarmo. Tu treba za všetko zaplatiť, za priestory, keď sa chceme stretávať, za samozrejme tlačiarenské náklady Ľudových novín, alebo hoci akú akciu robíme. To sú úplne iné podmienky ako v dedinskom prostredí. Preto je dôležité, aby sme všetky tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, poskladali, aby vzniklo niečo, čo je pre nás všetkých dôležité. Či už ide teraz o budapeštianského Slováka, ktorého vydávanie my každý rok podporíme ako Slovenská samospráva 6. obvodu, ale takisto robíme spoločne budapeštianské Vianoce, vtedy, keď ešte boli tie z úzko spomínané veľké bály, aj tie sme podporovali. Takže ja si myslím, že to je základná forma existencie slovenskosti tu v Pešti, na Budine, samozrejme, že sa držíme, alebo musíme sa držať spolu, inak sa nikam nedopracujeme. A to je podľa mňa to tajomstvo toho, ako stále sa dokážeme, alebo sa dokáže aj naša samospráva hlavného mesta udržať tu.
0: Na podujatí bol prítomný aj parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulík.
1: Nachádzame sa na oslavách 30. výročia založenia budapeštianskej slovenskej samosprávy. Akú spoluprácu máte s týmto voleným sporom?
3: Prakticky od začiatku veľmi úzko spolupracujeme, však ja som bol aj vtedy v štátnej správe, keď sa zakladala, takže ja ich tam som vždy sledoval, že čo robia, vlastne aké aktivity vyvíjajú. Ja som podľa možností som ich aj podporil. Pozývajú ma, keď môžem, prídem, chodím s nimi do Zalaváru na púť, cilírometodejskú púť. A inak aj s niektorými obvodnými samosprávami mám dobré kontakty. Tak ja si myslím, že spolupracujeme na takej úrovni, na akej úrovni si žiadame z obok strán, teda že túto spoluprácu.

0: Na podujatí som oslovila aj predsedničku Slovenskej samosprávy Budapešti Editu Hortiovu.
1: Pomaly sa končia oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia Budapešťanskej slovenskej samosprávy a tento program si myslím je bohatý a pestrý, ktorý na nás čaká dnes. Ako by ste hodnotili dnešný deň, naozaj bol dôstojný, si myslím.
2: Áno, ja si myslím, že sme pripravili naozaj veľkú lepú oslavu 30. výročia založenia Slovenskej samosprávy Budapešti a niektorých obvodných samospráv. A vlastne je to zásluhou nielen nás, ale spolupracovali sme so Slovenskou národnostnou samosprávou v 3. obvodu, 12. obvodu a 13. obvodu. Takže sme to vlastne pripravili spolu, ale hlavným finančným sponzorom bola veľká samospráva 3. obvodu, ktorý nám skoro 1 000 000 forintov poskytli na tento deň. Dôležité je povedať, že sa nám vlastne podarilo pozvať všetky tie skupiny, ktoré sme chceli. Videli sme amatérske divadlo Spod zámčoku, divateľnú hru s názvom O tie ženy a naozaj to bola veselá hra, veľmi dobre sme sa pobavili. Všetci som sa tak popozerala po divákoch, že naozaj sa dobre zasmiali na tejto produkcii. Oslavili sme, ja si myslím, veľmi pekne 90. narodeniny Michala Hrimnáka, ktorý bol jednak zakladateľom tých pôvodných prvých samospráv v Budapešti aj v 12. obvode, lebo oni boli medzi prvými. A on má 90 rokov a pán docent Čenkár naozaj veľmi pekne predniesol jeho celú životnú dráhu a jeho celú životnú tvorbu, dá sa povedať. Pán Hrivnák bol veľmi dojatý, dostal dary, dostal obrovskú tortu a na záver tohoto programu mu zaspieval spevácky zbor Ozbena, najmä komložské pesničky, slovenské pesničky a práve v týchto momentoch ešte tancuje na javisku tanečná skupina Lipa. Treba povedať, že aj Lipa, aj Ozvena vlastne pracuje pri Slovenskej samosprave Budapešti a s podporou Slovenskej samosprávy Budapešti.
1: Odkedy ste vy predsedničkou tohto voleného zboru?
2: Toto je už tretí cyklus a snažíme sa pokračovať vo všetkých tých tradíciách, ktoré naši predkovia vlastne založili, čo sa týka tých najväčších programov. Ba zaviedli sme aj niektoré nové. Organizujeme spolu s 3. obvodom v januári vždy ekumenický deň, slovenskú bohoslužbu a celodenný program tiež s koncertom, s prednáškou, so spoločným obedom. Keď je záujem, tak organizujeme aj fašiangový ples, ktorý vlastne posledné roky vypadol, lebo treba povedať, že mladí sa moc neaktivizujú a tí, čo už 30 rokov pracujeme, zase začíname vystarnúť z toho tancovania. Ale dúfajme, že sa to zmení. Každý rok organizujeme peknú oslavu spolu s klubom dôchodcov, ktorý tiež pracuje popri našej samospráve a používa naše priestory, keď niečo potrebujú. Organizujeme peknú oslavu na Deň žien, tiež vždy zorganizujeme pekný program a kvetinky spoločne pre prítomné ženičky. Našim jedným z najdôležitejších programov je Púť do Zalaváru. Skoro 100 ľudí tam bolo aj v tomto roku, takže naozaj veľmi pekná oslava to bola. Teraz sme tu, sa nám naozaj, musím byť spokojná, lebo naozaj sa nám to podarilo pekne zorganizovať. A ešte v tomto roku plánujeme jednu koordinačnú poradu pred Vianocami. Obyčajne dve takéto organizujeme na jar a na jeseň, kam pozývame predsedov a poslancov jednotlivých obvodných samospráv, aby sme svoje vianočné programy a tie verejné zasadnutia, kde predsedovia jednotlivých obvodných samospráv prednesú celú svoju celoročnú činnosť, aby to nepadlo na jeden deň, aby sme sa vzájomne vedeli na týchto poradách zúčastniť. Takže koordinujeme, preto sa to volá aj koordinačná porada a 6. decembra plánujeme deň budapeštianskych Slovákov, tiež celodennú, dá sa povedať, oslavu, ktorú začneme v Jozefíne v 8. obvode so slovenskou svetou omšou a potom sa presunieme na Akadémiu do divadelnej sály v ulici Akadémia, kde bude vianočný program a vianočný obed a odovzdáme aj cenu za budapeštianskych Slovákov. A máme aj medzinárodné vzťahy. Boli sme v Mojmirovciach, kde organizovali medzinárodný tábor výtvarníkov práve na tému svätého Cyrila a Metoda, kde Maďarsko vlastne predstavovala Jana Meliferová a krásne tri obrazy. Ja si myslím, že naozaj veľmi, veľmi pekné tri obrazy tam namalovala. A ja som bola na vernisáži tejto výstavy aj na zatváracom akte tohoto medzinárodného umeleckého tábora. A zúčastnili sme sa v Mojmirovciach aj na dni obcí, kde pani riaditeľka slovenskej školy, naša poslankyňa Monika Savová, odovzdala naše pozdravy a dary na pódiu tam v Mojmirovciach a naša samospráva podpísala v Mojmirovciach dohodu o spolupráci s pánom starostom.
1: Časopis Budapeštianský Slovák taktiež jubiluje však.
2: Časopis Budapeštianský Slovák vlastne na budúci rok jubiluje, lebo budúci rok bude 30-ročný a je to veľká práca ináč a ťažké financie, vydávanie tohoto časopisu, ale zatiaľ sa nám to podarilo a ja veľmi, veľmi dúfam, že to aj naďalej bude takto. A ani nie s financiami máme najväčší problém, ale mladí nepíšu. Takže
1: materiály sú hne.
2: Materiály, poskladať celý ten časopis je snáď najväčšia robota s tým.
1: Ja gratulujem, že mám tejto samospráve ešte minimálne 30 rokov.
2: Ďakujeme pekne.
0: Počuli ste rozhovor s Editou Hortiovou, predsedničkou Slovenskej samosprávy Budapešti.

0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vám zaviedli na oslavy, ktoré sa konali pri príležitosti 30. výročia slovenskej samosprávy Budapešti v kultúrnom centre Atilu Jozefa v 13. obvode hlavného mesta.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Tento týždeň od 1. do 4. októbra sa v Budapešti uskutoční 31. medzinárodný knižný festival. Poprvýkrát sa bude konať v kongresovom a výstavnom centre Hungexpo, kde návštevníkov čakajú stovky programov, stretnutia s autormi, prezentácie kníh či autogramiády. Súčasťou festivalu bude aj Vyšegradské pódium, ktoré od 2. do 4. októbra predstaví súčasnú literatúru krajín Vyšehradskej štvorky. Počas troch dní ponúkne 21 programov, knižné prezentácie, autorské večery a medzinárodné diskusie. Svoje miesto na podujatí aj tentokrát bude mať aj slovenská literatúra. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s tvorbou slovenských autorov a autorky Svetlany Žuchovej, Pavla Rankova, Michály Rosovej a Márie Modrovič. Ich najnovšie knihy predstavia v rámci samostatných programov. Vyšehradské pódium pripravujú Bázis, Maďarské združenie slovenských spisovateľov a umelcov, České centrum, Poľský inštitút, Maďarská a Ukrajinská knižná nadácia, Občianske združenie Požoni Kifli, Bratislavské rožky a jedna Books a Women Press. Vstup na festivalové programy je bezplatný. Podrobný program knižného festivalu nájdete na internetovej stránke bookfestival.hu. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, približíme atmosféru 25. medzinárodného knižného festivalu, ktorý sa konal v roku 2018 v parku Milan Náriš v Budapešti.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Na 25. medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti účinkovalo 26 krajín a 160 vystavovateľov. Spomedzi viac ako 170 programov sme sa mohli tešiť z opätovnej výraznej účasti našej materskej krajiny a Slovenského inštitútu v Budapešti. Nasleduje teda slovenská kronika druhého dňa festivalu 20. apríla a opäť sa potvrdí, aké blízke kontakty má slovenská literatúra aj so Slovákmi z Maďarska. Na knižnom festivale sa zúčastnila aj naša kolegyňa Zuzana Antalová.
2: Pred dvoma rokmi sme začali čestným hosťovaním, kedy vyšlo 33 kníh od slovenských autorov, románov aj antológií.
0: Hovorí prekladateľka Renáta Deáková.
2: Minulý rok to bolo čestné hosťovanie krajín V4. Za posledné dva roky vyšlo viac ako 40 kníh slovenských autorov. A tento rok sú to zatiaľ 4 knihy, ktoré môžeme prezentovať tu na stánku V4.
3: A K4 közép-európai könyvsorozat lényege, hogy minden évben megjelentetünk egy közép-európai szerzőtől, egy kortárs szerzőtől egy vadi új művet. Igyekszünk mind a négy nyelven egyszerre, tehát az eredeti mű bevárja a három fordítást.
0: A to už počujete spisovateľku, prekladateľku Margit Garajskú.
3: 1968-ról szól ez a könyv.
4: Erről nem beszél senki. Szégyen. Ez kínos.
0: Hovorí spisovateľ Viktor Horváth.
4: Ami ezzel történt, az olyasmi, mint amit velünk csináltak a szovjetek 1956-ban. Itt most mi voltunk az agresszor. És erre nem lehetünk büszkék, de nem szabad lehazudnunk sem a múltunkból. Ez nagyon jó indulás a könyvnek, meg nagyon jó érzés a szerzőnek, hogyha így, tehát ha egyből több nyelven jelenik meg valami. És most különösen érdekes, mert pont az érintett országokban, és nagyon kíváncsi vagyok na reakciókra.
5: Pred chvíľou sa skončila prezentácia nového románu Viktora Horvátha, Môj tank. Tento román preložila Renata Dejáková. Vlastne, ako ste sa vystretli s touto knihou?
6: Tak ak si dobre spomínam, tak ma oslovil Silvester Lavrík, ktorý spolupracuje s Margit Garajsky na projekte K4, v rámci ktorého vydávajú autorov vyšegradských krajín vo všetkých štyroch jazykoch vyšegradských krajín. A tentokrát bol na rade román Viktora Horváta Tonkom, ktorý vlastne takto môže byť preložený aj do slovenčiny, Tankom. To by sa mi veľmi páčilo ako názov knihy, ale žiaľ, grant sme podali a tam bol pracovný názov Môj tank, takže zrejme vyjde pod názvom Môj tank aj v slovenčine v rámci tohto projektu. Táto téma je určite zaujímavá. Viktora Horváta poznám ako autora aj ako človeka a veľmi rada som spolupracovala s nimi na tomto projekte. Je to teda kniha, ktorá je tematicky zameraná na okupáciu Československa v roku 1968 vojskami Varšavskej zmluvy. A je táto udalosť je interpretovaná z pohľadu jedného mladého maďarského vojaka, ktorý, dá sa povedať, veľmi inzitne o tejto téme hovorí, ako keby detským pohľadom, a autor sa pohráva s motívmi skutočnej intervencie a motívmi hry na vojnu s vojačikmi. Takže je to taká zvláštna parabola, ale napísaná veľmi ľahkým jazykom, hravo, vtipne. Takže myslím si, že je veľmi spracovateľná aj pre mladých čitateľov, ktorí, nazdávam sa, o roku 1968 už vedia veľmi málo. Bolo zaujímavé pozrieť sa na ten jazyk v maďarčine. Samozrejme, keďže príbeh sa odohráva v roku 1968, tak ten jazyk je tomu trochu prispôsobený. Autor zrejme si naštudoval rôzne dokumenty z toho obdobia, novinové články, a používa taký stereotypný jazyk socialistického žurnalizmu, socialistického realizmu. Ale ten jazyk vlastne existoval nielen v Maďarsku, ale aj v ostatných krajinách V4, teda aj na Slovensku. Ja som sa s tým jazykom ešte stretla v mladosti, teda som musela načrieť do toho, do tých spomienok z mladosti, kedy sme sa v škole stretávali s takým zvláštne schematickým, zneužitým jazykom.
5: Pre vás ako pre prekladateľku, čo bolo najzaujímavejšie v tejto práci?
6: Práve asi nájsť tú mieru inzitnosti, ľahkosti, ale aj hravosti, ktorú autor používa v tomto texte.
0: Hovorí prekladateľka Renáta Dejáková.
6: Nájsť štýl toho mladého vojaka, ktorý naivne, ako keby cez okuliare naivnosti nazeral na svet, čo je vlastne prameňom humoru, lebo hovorí o vážnych veciach, ktoré my už poznáme, veľmi naivne. A bolo tiež zaujímavé, že ten slovník socialistický bol iný trochu na Slovensku ako v Maďarsku, a tie pramene humoru v tom texte boli inde v slovenskom texte ako v maďarskom. My sme napríklad často používali skratky socialistické UVKSČ, ČSSR, ZSSR, BLR, PLR, NDR. Tak to napríklad v Maďarsku nebolo až tak zaužívané. Oni hovorili skôr hovorili o Československu. My sme hovorili o ČSSR. Tam to socialistické tam muselo byť. Tuto nebolo. Teda aspoň u toho Viktora Horváta to nebolo. Tak ja som často nahradzala tie jeho pomenovania tými skratkami, na ktoré si ja zase pamätám zo svojej mladosti alebo detstva. Že to bolo vždy proste. CCCP, ZSSR, KSČ, UVKSČ, MLR, PLR, BLR.
5: U vás v rodine sa hovorilo o tejto udalosti?
6: No, mne rozprávali, že keď prišli tanky, tak som sa práve narodila, lebo ja som sa narodila v roku 1968, takže bolo to skôr ako takto v rámci rodinných príbehov, ale hovorili sme o tom zhruba toľko, ako sa o tom hovorilo v bežnej, priemernej československej rodine, ktorá nebola disidentská, ktorá nebola príliš ani komunistická, ktorá bola veľmi taká priemerná.
2: a snažila sa v tej dobe Československej socialistickej republiky nejak prežiť, pretože mala za sebou už nejaké historické, nejaké skúsenosti s vojnou, alebo s vojnami, s presídľovaním, s vysídľovaním, a každodenný život nie je vždy o politike, ale je o prežívaní. Moji rodičia neboli ani disidenti, ani komunisti, takže ja som sa k tejto téme dostala iba v škole a to bola jednoznačne interpretácia o tom, že to bola bratská pomoc socialistických krajín v dobe kontrarevolúcie v auguste 1968.

0: o čom by mal napísať knihu. Ja som vedela, že by som chcela, aby on napísal ďalší diel našej edície stredoeurópskej, pretože Viktor Horváth dokáže rozprávať tak o dejinách, že je to vždy veľmi zaujímavé, totiž z inej perspektívy sa pozerá na dejinné udalosti, ako to bolo vidno napríklad aj v prípade románu Turecké zrkadlo, za ktoré dostal aj cenu Európskej únie za literatúru.
1: A to už počujete spisovateľku, prekladateľku Margit Garajskú.
0: A pôvodne sme rozmýšľali, že či sa bude venovať 56. roku alebo 68. A nakoniec sme dospeli k tomu, že 68. bude zaujímavý a už aj ako gesto smerom k Česku a Slovensku, že maďarský spisovateľ ukáže, ako a čo sa dialo, alebo ako vidí tie udalosti teraz zo súčasnosti, ako sa o tom dá vôbec rozprávať a teraz z takého odstupu. No, takže takto vznikla vlastne táto kniha a som veľmi rada, že vyšla akurát teraz, keď je aj výročie 68. A takže tým pádom dúfam a verím, že dostane veľkú pozornosť aj na Slovensku, aj v Čechách a v Polsku tiež.
2: Nakoľko sa ti páči hlavná hrdina? Hovoríme o tlmočníkovi?
0: Áno, áno. Myslím si, že je veľmi zaujímavé a možno aj typické postavenie tlmočníka, ktorý je veľmi jednoduchý človek, inak zo slovenského Komloša, ktorý skončil školu v Moskve a nechtiac sa dostane do veľkých dejinných udalostí tým, že tlmočníčka vlastne nemôže tlmočiť a tak ho zavolajú, lebo vedia, že dobre vie po rusky. A on ani si nie je vedomý toho, čo všetko počuje a vie dobre po rusky. A on si ani nie je vedomý toho, že čo všetko počuje a že aké informácie on vlastne má. Veď nie je náhoda, že nakoniec ich aj odovzdáva špionovi úplne nevedomky. Takže je to možno taká typická stredoeurópska postava, lebo vo väčšine prípadov sa mi zdá, že o veľkých dejinných udalostiach sa v strednej Európe dá rozprávať iba z dola, ako keby. Nikdy nie sme činiteľmi tých hlavnými nejakými aktérmi tých dejinných udalostí, ale ako keby sme iba trpeli, alebo musíme ich pretrpieť jednoducho. A tá postava veľmi dobre odzrkadluje túto situáciu našu v strednej Európe. Je to postava, ktorá je trošku detinská v tej svojej naivite. Je to dovedené tá detinskosť a naivita do ad absurdum a je veľkým zdrojom humoru v tejto knihe. Je to úplne bizarný príbeh, bizarný človečík a čo je podľa mňa úžasné, že cez veľmi vtipný, humorný príbeh sa vlastne dozvedáme všetkých dôležitých momentov, ktoré sa udiali v 1968. Čiže aj pre mladšiu generáciu to môže byť veľmi zaujímavé čítanie a ešte si v tom nájdu aj radosť a pobavenie.
2: No aj Pátra a hovoril autor s vedcami, historikmi, takže sú konkrétne elementy, fakty v tejto knihe však?
0: Určite áno. Všetky dejinné udalosti, ktoré sú tam spomenuté, sa úplne pridržiavajú reality a faktov. Čiže Viktor Horváth odviedol obrovskú prácu, keď zbieral materiál a zapracoval to všetko do knihy. Je však veľmi dobré, že je to 100% literatúra. Je to fikcia a hlavne v tom pohľade, ako vidíme tie dejinné udalosti, cez tú prizmu toho tlmočníka. A tým pádom sa mu podarilo tie ako keby suché dejinné fakty rozbaliť, dať tomu vôňu, chuť, nejakú náladu a práve preto môžeme ich spolu prežiť a môžeme sa napojiť a asi po prečítaní už tušíme, aké to mohlo byť vtedy, aké mohlo byť vtedy žiť, aj keď sme možno nežili v tej dobe a ne,

0: Nemáme nejaké osobné skúsenosti alebo rodinné spomienky.
1: Tebe napríklad rodičia alebo starí rodičia rozprávali o tomto období? Tu odznelo, že napríklad UISO bolo dostať tu v Budapešti.
0: Nie, vôbec, absolútne. Čiže z našej rodinnej pamäte to úplne vypadlo. Ja som sa o 68. o Pražskej jari a o týchto udalostiach dozvedela len v škole. Áno, presne tak. A som veľmi zvedavá, že či raz príde tá doba, keď budeme sa poznať navzájom. Totižto ja som mala pocit, keď som ešte pracovala v Slovenskej televízii a robili sme takú anketu. Ľudia, bežní ľudia na ulici, pýtali sme sa ich na rok 1956. Čo im to hovorí? A absolútne netušili. Nič. Ani keď sme im pomáhali, že Maďarsko. A boli tam aj starší ľudia. Možno dvaja, traja, ale vo všeobecnosti nepoznajú. A v Maďarsku je to to isté. Nevedia o tom. Veľmi málo ľudí si vybaví niečo 1968. To nemá nejakú súvislosť s Českom, Slovenskom, tak, alebo sa nevenuje histórii. Málo sa o tom rozpráva. A je to istým spôsobom aj hanba, že Maďarsko sa vlastne pripojilo k vojskám Varšavskej zmluvy a zautočili. A asi ľudia si neradi spomínajú na takéto hanebné činy.
1: V ktorých vydavateľstvách vyšla kniha?
0: V Maďarsku vyšla kniha vo vydavateľstve Magvete, na Slovensku Iron Libri, v Čechách Vieterné mlyny a v Polsku Nová škola.
2: Zuzana Antalová si k mikrofónu pozvala aj spisovateľku Janu Juráňovú.
3: Keď sa robia nejaké takéto veľké profilové veci, tak to robia muži. A ja som si uvedomila s pomocou nejakých natrknutí od mojich kolegyň, že vlastne my poznáme takúto úžasnú ženu, ktorá má nad 80 a pamätá si strašne veľa. Je veľmi vtipná, vie veľmi dobre rozprávať a je v podstate veľmi úžasná osobnosť. Tak som si povedala, že to skúsim. A tým, že ona bola veľmi vrúcná osoba, veľmi si držala vzťahy, veľmi jej záležalo na vytváraní a udržiavaní vzťahov, tak vlastne ona mala tie vzťahy aj do minulosti s ľuďmi, ktorí už nežili. Takisto vrúcne a takisto také plné ľudskosti.
4: Kniha vznikla vlastne v roku 2012 ešte za maminho života. Takže tú hlavnú prácu na tom urobila mama spolu teda s Janou Juráňovou.
2: Hovorí prekladateľka Julia Sherwood.
4: A môjim takým cieľom bolo nájsť, dopomôcť vydaniu tej knihy v iných jazykoch.
3: No, aj keď som sa na to pripravovala, najviac som sa bála časti o holokauste. A práve z tej časti o holokauste mi ako keby vypadol ďalší príbeh, ktorý prerozprávala ona sama o svojej sesternice Edity a ten sa potom stal inšpiráciou pre ďalšiu knižku Nevybavená záležitosť, ktorá tiež vyšla v maďarčine a ktorú som tu prezentovala pred 2 rokmi.
4: Neviem, či to mám ako krédo od rodičov, ale teraz môjim takým hlavným cieľom je zvýšiť povedomie v anglicky hovoriacom svete o slovenskej literatúre, ktorá je tam veľmi málo známa. Ako prvé vyšiel Samko Tále, kniha o cintoríne, to bola prvá kniha, ktorú som prekladala, potom Jana Juráňová, potom Dom hluchého Petra Krištúfka, potom som preložila krasojastkyňu Uršule Kovalik, ktorá teraz práve vychádza tu na v maďarskom preklade, V mene otca Balu a teraz sme práve dokončili preklad Vilikovského V mene otca. Preto hovorím v množnom čísle, že keď prekladám do angličtiny, tak to robím spoločne s manželom, ktorý má tú angličtinu vyprúsenejšiu ako ja. Lebo ja som predsa už mala 28 rokov, keď som prišla do Anglicka.

0: Tretí deň 25. Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti sobota patrila zo slovenskej strany v stánku V4 predovšetkým detskej a ženskej literatúre. Na svoje si prišli však aj tí, ktorí boli zvedaví na začínajúcich autorov a na ich knižné prvotiny. Karola Klausová si najprv k mikrofónu pozvala riaditeľku Slovenského inštitútu Budapešť Iliku Šipošovú.
1: Slovenský inštitút Budapešti sa aj tohto roku zapája do spoločnej prezentácie krajín V4 v rámci 25. Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti. Zo Slovenska našu knižnú tvorbu reprezentuje viacero spisovateľiek súčasnej slovenskej literatúry. Sme veľmi radi, že za podpory Literárneho informačného centra sa nám podarilo priniesť a predstaviť ich tvorbu náročnému maďarskému publiku.
2: V akej situácii je v súčasnosti detská literatúra na Slovensku? Ako by ste ju mohli charakterizovať?
3: Asi jedným slovom, že veľmi pestrá.
0: Hovorí spisovateľka Jana Bodnárová.
3: To však neznamená zároveň, že kvalitná, pretože v tej pestrosti nájdeme strašne veľa nekvalitných titulov, čo sa týka textovej stránky, aj ilustrátorskej stránky. To je častokrát záplava a nevedia sa v tom zorientovať rodičia, detičky už vôbec nie, pretože často by deti priťahovala práve táto literatúra, bo je taká vábivá, taká sladká, páčivá, farebná, veľmi realistická, že svet vidia presne tak, ako ho vidia okolo seba na obrázkoch. Zatiaľ, čo deti vie práve, že kultivovať, zušľachtovať ilustrácia, ktorá je oveľa náročnejšia, výtvarne zložitejšia. Veľmi by pomohlo to, keby v časopisoch, ktoré aspoň čiastočne sa venujú kultúre, lebo aj toto je ako popoluška kultúra v našich denníkoch, týždenníkoch, keby sa viac pozornosti venovalo detskej literatúre, alebo v médiách, v televízii. Mám pár kníh pre celkom maličké deti. Viac som napísala kníh pre deti, tak zachytia od 6 do 12 rokov, alebo potom vyslovene pre tínedžerov je knižka poviedková, ktorá sa volá aj 13. Práve to je ten vek, kedy končí čisté detstvo ranné a začína sa obdobie toho prvého alebo ranného dospievania. Takže táto kategória mi je bližšia, pretože môžem si voliť zložitejšie témy, náročnejšie. Jazyk môže byť tiež rozvinutejší. Nepíšem rozprávkové knihy. Píšem príbehy z reálneho života detí. Pre dospelých píšem asi viac. Často je hrdinka žena, pretože je to moje teritorium, z ktorého pozerám na svet. Najlepšie mu rozumiem. Tak asi preto si volím tieto ženské postavy. Mám aj mužské postavy, samozrejme, ako viem vystúpiť zo samej seba a skúsiť precítiť, premyslieť aj za niekoho iného, za muža. V tom je to kúzlo tvorby a literatúry. Že viete výjsť zo samej seba a dostať sa do kohosi, čohosi iného. Vyšla prvá kniha pred 2 rokmi, Insomnia. Teraz nová, takmer neviditeľná, je úplne čerstvý titul. Tá Insomnia je v podstate kvázi taká autobiografia, vlastne aj takmer neviditeľná, je taká štylizovaná alebo fiktívna autobiografia. A ja keďže si žijem v modernom svete, vnímam ho dosť ostro, kriticky, s plným pochopením, tak snáď viem dať aj iným ženám niečo z toho, o čom uvažujem ja a ako uvažujem ja.
4: V Budapešti nie som prvýkrát, ale na knižnom veľtru áno.
0: A to už počujete spisovateľku Irenu Brežnú.
4: A vďačím tomu prekladateľke Erike Horvát, ktorá sa tak zamilovala do mojej knihy, že ju preložila do maďarčiny a že ju tu môžem teda prezentovať. To je pre mňa veľké šťastie, pretože s maďarčinou ma aj spája moja stará mama, ktorá vyrastla v Budapešti a ktorá vždycky hovorila s takým maďarským prízvukom a viem aj zo pár slov a mám taký pocit, že maďarčina, že ju nosím pod kožou, že ju mám v sebe, že ju vlastne celým telom rozumiem, ale nerozumiem. Moja taká podvedomá bytosť ju v sebe nosí. My sme odišli s rodičmi v 68. do emigrácie do Švajčiarska a pre mňa to bolo zo začiatku veľké nešťastie, lebo ja som chcela písať a už som aj písala ako mladistva po slovensky. No a teraz, čo som mala robiť? No tak som sa odvážila a prešla som na nemčinu. Dnes ma prekladajú do mojho materinského jazyka. Na Slovensku mi vychádzajú knihy v preklade mojej prekladateľky. Toto je moja prvá kniha v maďarčine a táto kniha sa po slovensky volá Nevďačná cudzinka a ona vyšla už vo viacerých prekladoch. Toto je moja najúspešnejšia kniha a je to kniha mladistvej hrdinky, ktorá príde do emigrácie, do nejakej cudzej krajiny, nie je napísané kde. No a zo začiatku sa búri proti tým rôznym predpisom, ktoré sú jej neznáme. No a napokon si vypracuje aktívne, sa ako keby si pozošíva svoju novú identitu z rôznych kultúr. Je to náhoda, že tá kniha je taká aktuálna, bude čoraz aktuálnejšia. No a tento pocit tej cudzoty, to pozná každý, aj keď nemusí opustiť svoju rodnú dedinu. Ide ozaj aj o tie rôzne dogmy, ktoré si nosíme so sebou, že zo svojej vlastnej kultúry a keď sa stretneme s človekom z inej kultúry, že si myslíme, aké to je smiešné, ale napokon to treba otočiť a povedať si však, my tiež môžeme pôsobiť tak nejak čudne pre druhých ľudí. Je to kultúrne také vplyvy, že sa s tým môžeme aj zahrávať. A to je to, čo človek získava, keď žije v rôznych kultúrach, takú interkulturálnu flexibilitu.
5: Písal som hudobné recenzie a pre rôzne časopisy v Česku a na Slovensku.
0: Hovorí spisovateľ Jakub Juhás.
5: A písal som stále o zložitejšej, abstraktnejšej hudbe a začalo sa mi zdať, že som si začal ako keby vymýšľať v tých recenziách vlastné príbehy. Čiže postupne som prešiel k Beletri a v tom čase, keď som vlastne býval v Prahe a písal som o hudbe, tak malo pražské vydavateľstvo Rubato výzvu na prijatie nových textov. Takže ja som sa tam prihlásil a vyšlo to. Kniha sa volá Novoročný výstup na Jaseninu a je z môjho rodného prostredia, asi tak 30 km pri Lučenci, čiže nedaleko aj hraníc maďarsko-slovenských. A my sme ako rodina mali tu dlho chatu a ja som mohol to prostredie pozorovať dlhodobo, čo je pre mňa dôležité, že vidieť tie malé zmeny a sledovať príbehy, ktoré sa odohrávajú. Čiže celá kniha Novoročný výstup na Jaseninu sa odohráva v jednej hladovej doline nedaleko Lučenca. To je hladová dolina, také laznícke prostredie a som mohol sledovať tie zmeny, napríklad odchod tých lazníkov z hôr naspäť do dediny alebo vymieranie obyvateľstva, žiadna robota, nezamestnanosť a takéto ťažšie témy. Sú to vymyslené príbehy, ale odpozorované. Pre mňa bolo dôležité priviesť ten pohľad do tejto periférie. Hladová dolina, ono je to taká univerzálne miesto, že také isté miesto môžeme nájsť v Maďarsku, v Poľsku, v Česku. Čiže pre mňa je dôležité písať o týchto veciach, ktoré sú, myslím si, že aj typické pre celý ten stredoeurópsky priestor a hlavne tie problémy, ktoré sa vyskytujú tam, nájdeme asi aj tu, aj v ostatných štátoch. Mne je blízka tá stredoeurópska mentalita a je to pre mňa ľahšie pozorovať, ľahšie do toho preniknúť ako do niečoho zvonka.
0: V nedeľu sa milovníci súčasnej slovenskej literatúry mohli stretnúť s Uršulou Kovalik, ktorá v roku 2013 vydala román s názvom Krasojastkyňa. Knihu preložila do maďarčiny Erika Vajhorvát a v maďarských knihkupectvách ju nájdete pod názvom O Mülovarnő. Spisovateľka Uršula Kovalik sa narodila 31. decembra 1969 v Košiciach, známa v košickom undergrounde. Vyštudovala strednú zdravotníckú školu, ale v zdravotníctve nikdy nepracovala. Po roku 1989 vystriedala niekoľko exkluzívnych zamestnaní, ako ošetrovateľka laboratórnych zvierat, knihkupkyňa v knihkupectve Artforum, pracovníčka v krízovom centre pre obete násilia. Externe študovala sociálnu prácu na Trnavskej univerzite, v súčasnosti pracuje v občianskom združení s bezdomovcami. Žije v Bratislave. Spisovateľku Uršulu Kovalik som si k mikrofónu pozvala ešte pred prezentáciou jej románu Krasojastkyňa, po maďarsky a milovárnő.
6: Uršula Kovalik sa zúčastní na tohto ročnom festivale knižnom v Budapešti. Ste tu poprvýkrát?
7: Nie, na tomto festivale som už bola pred 2 rokmi, keď mi vyšla moja kniha v maďarčine Neverné ženy neznášajú vajíčka. Takže vtedy som tu bola poprvýkrát a naozaj ma prekvapilo, v akých krásnych priestoroch tento veľtrh prebieha.
6: Momentálne hovoríme o románe Krasojaskyňa. Nakoľko sú v tomto románe autobiografické črty?
7: V podstate to nie je tajomstvo. Je to také verejné tajomstvo, že Krasojaskyňa je asi môj najautobiografickýší román, ktorý vlastne vychádza z môjho dospievania a z mojej skúsenosti, ktorú som mala ako dospievajúce dievča počas socializmu na jazdiarni, pretože ja som aktívne robila voľtýžne jazdenie na koni.
6: Odkiaľ táto láska?
7: No vlastne v tých rokoch, to sa vraciame do takých 80. rokov, bola táto disciplína, voltížna jazda na koni, alebo aby si lepšie vedeli vlastne predstaviť ľudia, taká akrobácia na koni, bola neznáma. Za sociku vlastne my sme boli prví, ktorí v Košiciach začali túto voltížnu jazdu robiť, takže ja som vlastne sa dostala úplnou náhodou na jazdierni k tomuto nevšednému koničku. A zoznámila som sa tam s nielen skvelými ľuďmi, ale aj so skvelými koňmi.
6: Hlavná hrdinka románu má babičku maďarku. Však to je tak aj vo vašom živote?
7: My sme v podstate, ja teda pochádzam zo starej košickej rodiny, na ktorej bolo veľmi zvláštne, keď sa jej pýtali teda moje babičky a môjho naďapu, že vlastne či sú teda Maďari alebo Slováci, tak oni vždy odpovedali, že my sme Košičania. Tým dali najavo, že vlastne patria do Košic, hovoria plynule aj po maďarsky, aj po slovensky, nemajú problém s národnosťou a pestujú vzťahy aj v Maďarsku, aj na Slovensku. A maďarčina u nás tým pádom znela a rozprávalo sa ňou bežne v domácnosti, najmä ak nechceli, aby deti rozumeli, čo si hovoria, pretože až tak dobre po maďarsky som nevedela. Takže keď chceli prejsť plynule a medzi sebou si niečo povedať a nechceli, aby sme my vedeli, o čom presne hovoria, tak prešli do maďarčiny, čo mňa tak akože veľmi vždy zaujalo a začala som sa pomaly aj ja učiť po maďarsky.
6: Takže 20 rokov v ére socializmu. Ako vyzerá život v Československu v období zmeny režimu?
7: Táto kniha je vlastne písaná cez oči dospievajúcej dievčiny, ktorá vlastne pochádza z rodiny, kde nie sú muži, pretože buď zomreli, alebo sa tam nevyskytovali. Pochádza z rozvrátenej rodiny, kde matka nestíha ju ani živiť, ani sa o ňu nejak veľmi starať. A ktorá má taký trošku telesný handicap, nie v zmysle, že má nejaké postihnutie, ale nie je veľmi telesne zdatná a cíti sa byť takou na okraji, takou outsiderkou. A vlastne vďaka koňom a vďaka jazde na koni spoznáva svoje ako keby taký talent, ktorý pochopí na tom koni, že má, získa nové priateľstva. Ale vlastne aj vníma rozpad toho režimu a vníma, ako ľudia reagujú na preskupovanie moci, ktoré vlastne v 89. nastalo.
6: Momentálne žijete v Bratislave, pokiaľ dobre viem. Čím sa zaoberáte?
7: Ja v Bratislave žijem od svojich 35 rokov. To znamená, že väčšinu svojho života som prežila v Košiciach, kde som sa aj narodila. V Bratislave pracujem s ľuďmi bez domova a robím s nimi divadlo. To znamená, že máme založené občianske združenie Divadlo bez domova a už 12. rok s nimi pracujeme na základe dramaterapie, robíme s nimi divadelné hry alebo napríklad festival Error, na ktorý sa zúčastňujú aj vaši ľudia bez domova, ktorí robia divadlo. Máte tu na skvelé divadlo Aha Sinpad z Budapešti a oni k nám už 12 rokov chodia hrať na festival svoje predstavenia. Festival Error je vždy posledný novembrový víkend. To je ľahko zapamätateľné. A je to vždy víkend, hej, čiže piatok, sobota. V Bratislave v Pistoriho paláci na Štefánikovej v meste 25.
6: Ako vyzerá práca s bezdomovcami? Akože ako ich oslovíte vôbec, aby sa zúčastnili tohto divadla?
7: Dostávam často túto otázku, pretože mnohí ľudia majú predstavu, že robíme konkurzy. Nerobíme konkurzy. Ja som kedysi pracovala, keďže mám sociálnu prácu v Nota Bene v časopise a tam som urobila taký ten prvý scouting, oslovovanie prvých predajcov, že či neprídu hrať divadlo. divadlo, tak sa mi podarilo zohnať prvých dvoch hercov a jednu herečku, že tak teda dobre, my ťa poznáme, dôverujeme ti, nemusíme recitovať ani spievať, ideme do divadla. A postupne, keď k nám chodili sa dívať na skúšky aj iní ľudia bez domova, alebo napríklad prišli na predstavenie, tak sa im to zapáčilo, že chceli aj oni robiť divadlo. A máme teraz v tejto chvíli 12 členy tým herecký.
6: Vrátiť sa ešte na chvíľu k knihe, komu by ste odporúčali?
7: Túto knihu odporúčam vlastne akejkoľvek vekovej kategórii. Môžu si to podľa mňa čítať aj tínedžerky alebo tínedžeri. A veľmi si na tom uletia ľudia, ktorí prežili socializmus, pretože niektoré reálie budú poznať. Ale vlastne aj ľudia, ktorí majú maďarsko-slovenské korene, pretože tu na to síce nebude také viditeľné, ale v slovenčine som tam zachovávala niektoré maďarské výrazy, napríklad na jedlá alebo nadávky, hej, aby som tam dostala ten košický región aj do toho textu. Takže vlastne všetci otvorení ľudia to môžu čítať.
6: A kto má záujem o slovenský variant, o pôvodný variant tejto knihy, kde si môže zaobstarať?
7: Môže si to zaobstarať napríklad v knihkupectve Artforum alebo v Martinuse, alebo aj na internete určite sa dá si objednať cez nejaké knihkupectvo.
6: Ďakujem a blahoželám.
0: Počuli ste rozhovor so slovenskou spisovateľkou Uršulou Kovalík.
8: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže z 25. Medzinárodného knižného festivalu, ktorý sa konal v Parku Millenáris v Budapešti. Tohtoročný 31. Medzinárodný knižný festival poprvýkrát sa bude konať v Kongresovom a výstavnom centre Hungexpo v Budapešti, a to od 1. do 4. októbra. Jeho podrobný program nájdete na internetovej stránke bookfestival.hu. A to je už koniec utorkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Zenta Dózsová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiko Makajová. Do počutia.
9: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
8: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vítam vás, milí poslucháči, zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Je pred nami dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A hneď vám aj prezradím, čo sme na dnes pripravili.
4: 1. októbra 1934 na Alberte, na malej ulici mala moja stará mať dom a tam v prednej izbe v pravom kúte od ulici bola posteľa, tam som sa narodil ráno o 7. podľa matky. Tá izba preto bola veľmi zaujímavá, lebo ľudové maliarky maľovali celú izbu krásnymi ružovými, to Maďarsku poznáme ako kaločaj, ale toto bolo slovenské. Ňanička Vajíčková za niekoľko centov žita to maľovala a boli aj pitvarušanky takéto, ktoré maľovali aj na Komlouši. Tie krásne ruže, nezábudky a čo ja viem, veľmi pekné to bolo. Celá izba. Ňanička Vajíčková inak mi bola aj respondentkou, mi spievala ľudové piesne.
3: Áno, dnešný program venujeme mimoriadnemu človekovi, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ale jeho národopisné poznatky o Slovákoch v Maďarsku sú stále bohatým zdrojom pre vedcov i tých, ktorí majú záujem spoznať svoje korene. Ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči, aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, dnešný program by som rada venovala spomienke na významnú osobnosť dolnozemských Slovákov v Maďarsku. Je 1. októbra a v tento deň roku 1934 sa narodil známy etnograf, dnes už nebohý, doktor Ondrej Krupa. Premýšľala som, aký rozhovor z minulosti vám pustím práve dnes, a vyhral to portrét, ktorý vznikol pri príležitosti jeho 80. narodenín. Nie je to iba rozprávanie o živote, ale dozvieme sa aj veľa o jeho výskumnej činnosti a asi nemusím dôrazňovať, že pán Krupa bol fenomenálnym rozprávačom. Na úvod mi dovolte niekoľko slov o jeho živote a profesionálnej dráhe. Etnograf, folklorista, osvetár, pedagóg a titulárny vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa sa narodil 1. októbra roku 1934 v slovenskej malorolníckej rodine v obci Albert. Základnú školu navštevoval vo viacerých obciach, 8. ročník ukončil v slovenskom Komloši. Po maturite v Čongráde absolvoval vysokoškolské štúdium na Segedinskej univerzite, a to odbor dejepis a maďarský jazyk a literatúra. Už ako poslucháč filozofickej fakulty zapisoval slovenské ľudové rozprávky vo svojej rodnej obci. V roku 1961 získal univerzitný doktorát a v roku 1984 titul kandidáta vied. Po získaní diplomu v roku 1957 dva roky pracoval ako stredoškolský profesor v Seghalme, neskoršie sa stal tajomníkom spoločnosti pre šírenie vedeckých poznatkov v Bekejskej Čabe, kde od roku 1961 do roku 1990 pôsobil v rôznych funkciách. Svojou odbornosťou, húževnatosťou a zanietenosťou v tom čase rozprúdil vedecký a vedecko-popularizačný život v Župe. V rámci tejto práce jedným z jeho najväčších úspechov bolo založenie vedecky zameraného časopisu štvrťročníka Bekeši Ilet, ktorý začal vychádzať v roku 1966, ktorého sa v roku 1973 stal šéfredaktorom. Bol tiež jedným zo zakladateľov národopisnej a vlastivernej sekcie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku v roku 1975. Dlhé roky zastával funkciu predsedu tejto sekcie, patrí tiež k zakladajúcim členom národnostného oddelenia Maďarskej národopisnej spoločnosti. Organizačnú schopnosť Ondrej Krupu potvrdzuje ďalšia pozoruhodná aktivita, a to pravidelné organizovanie medzinárodných národopisných národnosti skúmajúcich etnografických konferencií v rokoch 1975 až 2003. Venovaných výskumu menšín a konaných opakovane v Bekejskej Čabe pod jeho odborným vedením. Z hľadiska slovenskej národnosti je nemenej významné vydávanie seriálu Národopis Slovákov v Maďarsku, ktoré sa rozbehlo v roku 1975. Doktor Ondrej Krupa absolvoval množstvo terénnych výskumov, predovšetkým na slovenských jazykových ostrovoch Maďarska, ale i na Slovensku a v Rumunsku. Vďaka nim pozbieral obrovské množstvo národopisného materiálu, ktorý potom systematicky spracovával, analyzoval a publikoval. Od roku 1990 bol Ondrej Krupa na dôchodku, ale nezahálal. Od roku 1991 bol zakladajúcim spolupracovníkom, hlavným referentom Výskumného ústavu Zväzu Slovákov v Maďarsku v Bekejskej Župe, a to do roku 2002. Od začiatku bol členom jeho vedeckej rady a od roku 2002 titulárnym vedeckým pracovníkom. Doktor Ondrej Krupa roky prednášal ako hostujúci profesor na katedre etnografie Segedinskej univerzity, potom na katedre slovenčiny Vysokej školy pedagogickej Ďulu Juhása v Segedine a 4 roky externe učil na Vysokej škole Šándora Körösiho Csomu v Bekejskej Čabe. Jeho úspešná vedecká a vedecko-organizačná činnosť bola ocenená viacerými vyznamenaniami. Slovenská národopisná spoločnosť ho v roku 1988 zvolila za svojho čestného člena a Maďarská národopisná spoločnosť mu v roku 1989 udelila cenu najlepšieho regionálneho výskumníka. Vyznamenanie pro etnografia minoritátum dostal Ondrej Krupa v roku 1997.

0: A teraz už sa dostávame k samotnému portrétu doktora Ondreja Krupu. Ten som nahrávala pri príležitosti jeho 80. narodenín 1. októbra roku 2014. Tedy som ho navštívila v jeho byte v Bekeskej Čabe. Pokojne sme sa vedeli zamyslieť nad jeho životom a samozrejme, že náš rozhovor začína pri kolíske.
1: 1. októbra 1934 na Alberte, na malej ulici mala moja stará mať dom, ktorý dostala od svojho svokra, ale vlastne môj otec to vlastnil a tam na malej ulici ešte stojí ten dom, tak takmer tak je, ako bol pred 80. rokmi, a v prednej izbe v pravom kúte od ulici bola posteľ, tam som sa narodil ráno o 7. podľa matky. Tá izba preto bola veľmi zaujímavá, lebo ľudové maliarky maľovali celú izbu krásnymi ružovými, to Maďarsku poznáme ako kaločaj, ale toto bolo slovenské. Ňanička Vajíčková za niekoľko centov žita to maľovala a boli aj pitvarušanky takéto, ktoré maľovali aj na Komlouši. A náš riaditeľ múzea, inak sa zaoberá so Slovákmi, Juraj Tábory, napísal aj štúdiu, aj sfotografoval ešte tedy aj našu izbu, kde som sa narodil. A bohužiaľ už teraz by len tak mohlo reštaurovať, že no čak to vápno dolbu a tie krásne rúže, nezábudky a čo ja viem, veľmi pekné to bolo. Celá izba. Ňanička Vajíčková inak mi bola aj respondentkou, mi spievala ľudové piesne, ešte žila. No toľko o rodnom dome, ale keď bola zima, tak ja som odtiaľ chodil do školy. Aj do úvodia, ako sme tedy vraveli škôlku, niekoľko dní som bol tam, aj som sfotografovaný, ale nepamätám sa veľmi len na tú učiteľku, ktorá po maďarsky nás učila ľudové nejaké detské hry. Ale Dada, to bola Slovenka. Do evanjelickej školy som chodil. Bola stará aj nová škola. V novej škole boli dve triedy. Prváci a druháci boli od Hradskej ceste, lebo tam šla nočak Makovská Hradská cesta, to bola hlavná ulica, veľká ulica, ako sa menovala, a druhá trieda zase od Záhradok bola, a stará škola len jednu triedu mala na druhej strane. A preto hovorím o týchto, lebo v každej triede som sa učil. Prvej, druhej triede, a keď sme vstúpili na pravej strane, a tretej som chodil tam v novej škole do druhej triedy, a potom šla vojna. Dotiaľ sme sa po maďarsky učili, ale šla vojna, tak už v marci bol koniec vyučovania v 1944. Takže máme dlhé prázdniny, dotiaľ, kým decembra sa nezačali učiť. Ale naši učitelia museli ujsť, to bolo, o tom nechcem rozprávať, tedy takzvaných pánov. Takí radikálni boli naši Slováci, ale nie len Slováci, ale aj chudoba, že každého pána odurila, ktorý bol aj kňaza. Tak nemali sme ani kňaza, ani učiteľa. A tak začali vyučovať. Jeden pred maturou na Orošázu chodil jeden chlapec, Zelman Paľo. Ten nás vyučoval ako štvrtákov. A do piatej triedy chodili nočak starší. Zase Jánoš Janečko, vlastne Ján Janečko, on sa zaoberal aj s národopisnými prácami, potom stal riaditeľom Eleku v Ďule, riaditeľ bol gymnázia, potom išiel do dôchodku, ešte dotiaľ pracuje, vyše 90 rokov má. Ale oni vyučovali po slovensky. Tak sme od decembra do júna sa vyučovali v slovenčine a knihy sme dostali z nadlaku. A nadlačania zase dostali ešte za slovenského štáta zo Slovenska. Povedzme také, nielen knihy, ale aj staré časopis, povedzme Slniečko. Tak sme to čítali a museli sme sa učiť. Ale inak my sme sa po maďarsky vyučovali od prvej triedy, len náboženstvo bolo v slovenčine. staročeštine. Ešte aj teraz mám ten malý katechizmus, z ktorého som sa učil Oče náš aj desatoro prikázaní, ako sme tedy vraveli.

0: Doma ste sa rozprávali slovensky, po slovensky, so starou mamou. Vy ste vlastne bývali v tom dome starej mamy?
1: V zime, ale inak rodičia v 39., keď sa zišli, v 33., tak mali na Ambrovskom chotáre, starý otec, mali zem a tak rozdelil medzi deťmi, mal 5 detí, tak keďže môj starý otec zomrel ako hrdina v prvej svetovej vojne, aj po materi starý otec zomrel ako hrdina, on bol prvý mŕtvý z dediny prvej svetovej vojny. Podľa zápisov veľký pohreb mal a tam bola celá dedina. Ako kňaz píše v knihách o dejepisu Alberskej cirkvi. Tak tam bol taký pre mladých bírešov malý sálašik. Tak ako mladom manželia tam začali si život. A ja som už tam bol a pamätám, že ak príde som ja spal, tam bola posteľ a za múrom už bola konica alebo staja a tam boli kone a to som počul ako dupocu kone. Ako ešte malý 2-3 ročný chlapčo. V 39. postavili veľmi pekný, dlhý sálaš a tak od 39. sme tam žili. To bolo na Ambrovskom chotáre, ale tak, že povedzme 200 metrov už Alberský chotár bol. Odtiaľ som chodil vždy do školy. No ale že keďže bola evanjelická škola a učiteľ nebol, lebo ušli však, to bolo veľmi zaujímavé, z Ambrosu neušiel učiteľ, ale Albertu Pitorošu vydurili, takí radikáli boli. Takže na Ambróze bola štátna škola, tak do 5. triedy som šiel na Ambróz. Ambróz ďalej bola ako Albert, ale tam bol učiteľ, tak tam som chodil jeden rok a potom som sa vrátil na Albert, lebo dostali jedného starého jesenského, tak sa menuje jesenský, učiteľa. Ale kňaz, keďže bola evanjelická škola, to povedal, že teraz bude všeobecná vzdelávacia škola a budeme sa učiť nemčinu. Tak tí, ktorí dokončili 5. ročník, musia zase začať 5. ročník. Tak on to iba tak riešil. No tak to som však musel druhýkrát 5. ročník dokončiť. A pritom sa začalo presťahovanie. Tak tí moji spolužiaci všetci odišli. Z mojej triedy nikto neostal, len ja. A ešte jeden chlapec, ale to bol mladší. Dvaja sme takí, čo sme ostali, Slováci.
0: A úplne ste sa stratili, alebo ste aj neskôršie udržiavali nejaký kontakt? Vedeli ste o sebe?
1: Kamaráti ma, áno, keď som konečne v 56. lete naštívil starú mať, aj krstnú mať, lebo moja rodina po matky sa presťahovala, ale preto, lebo to hovorili, že Československo je víťazný štát a donesie zajacov. A keďže môj starý otec, muž starej materi a krstnej materi muž zas bol zajatý, ale zomreli obidvaja, ale o tom nechcú ženy ani počuť. Oni vždy tak veria, že ich muž žije. Tak im hovorí, že Československo vám donesie zajacov. Tak oni sa presťahovali do Slovenska. A nikdy neprišli, lebo už vedeli sme, že jeden v Šoproni umrel a druhý z Fokšáni už ako tam v Rumunsku. No čak celá rodina, táto rodina odišla, ale aj po otcovi odišla rodina, len nie toľký, ako tak sa rozdvojila po otcovi rodina.
0: Rozdelila.
1: Tedy som sa stretol s dvoma. Jeden bol už ako dôstojník tedy, a ja som už na univerzite bol študentom. A druhý, neviem, lebo oni sa presťahovali do Peredu, aj do Diakovcia, teraz Pered je Dešadikovo. A tak potom ťažko bolo sa stretnúť s nimi a pracovali, takže len s týma dvoma som sa stretol spolužiakmi. No, ale ja som nechcel stratiť rok, tak otec sa dohovoril s riaditeľom Pitvarovskej školy, s Adamom Žilinským, že ak ja zložím súkromnou cestou 6. rok, tak on ma prevezne aj decembri do 7. Tak v septembri som sa začal učiť všetko, 6. rok som sa učil do decembra a potom na Pitvarovskej som zložil skúšku. A už vlastne aj decembri ešte som nezložil, už som chodil do 7. ročníka na Pitvaroši. A Adam Žilinský potom tu bol riaditeľ Bekielskej čebe, takzvanej číslo 7. škole. A dobrý bol ako učiteľ aj riaditeľ, on veľmi

Ja som sa chcel ďalej učiť, tak sme hľadali ešte lepšie možnosti ďalej. Tak matka išla na Komlouš, ale už vtedy tam bola polgárka, meštianka, ale už vtedy bola všeobecná vzdelávacia škola od 48. A riaditeľ Augustín Drahoš bol. Augustín Drahoš potom bol vedúci katedry slovenskej na Segedinskej vysokej škole. Ale vtedy on sa presťahoval zo Slovenska, ale vedel presne. No tak on hovorí, že nechýba ide Andráš. Tak som šiel, tak do 8. triedy som na Komlouši chodil. Tak ja som chodil v 4 obciach. A tie obce všetky sú moje, alebo osvojil som ich, lebo tam som bol malý spolužiakov. Ale keďže sa presťahovali a rozišli, tak iba jeden pitvarovský spolužiak pracoval v Segedine, v knižnice Šomodi, a tam bol šofér. Tak s tým som sa viackrát stretol. Ale druhý zase, no čak tieto dedinky sú také, že odišli do sveta, kto si kde našiel miesto. Včera mi zavolal jeden tiež, 80-ročný teraz bol, jeho rodičia aj on, naproti bývali domom starej materi, a teraz v Budapešti žije. A tak ma zavolal, že ako sa mám. A on zase bol rodina s týmto kuťajom, ktorý je tu na Čabe. A jeho strýko zase bol cabárka Ďuraj a bol vzácny, chýrny operatér televízii. Cabárka v 70. rokoch. A už neviem, či žije, ale on... Tak bolo, že sa presťahovali jeho rodičia, tak on sa učil v Prahe, operatorský štúdium. Tu zostal Maďarsko a stal sa veľmi chýrny.

0: teda na komunovši, veľmi som sa dobre cítil, tam som mal dobrých učiteľov a medzi inými bol aj ako triedny Juraj Tábory, národopisec, zaoberal sa so Slovákmi, veľa kníh aj štúdií napísal a stal sa riaditeľom Bekeskej čebe múzeu Munkáči. A do jeho smrti sme sa kamarátili, písal som aj o ňom, o jeho životnej dráhe a tak ďalej. A druhý prišiel zo zajatia, Ján Kopáň. On bol evanjelický kňaz a ešte do pol roka mali nás vyučiť aj náboženstvo. To bolo ešte tedy tak. Takže keď on prišiel, tak on nás začal učiť. A museli sme aj chodiť do kostola a podpísať s kňazom, že ja som bol v kostole. A tak na áber som chodil. Na to stáli také aj také žarty odo mňa, lebo ja som podpísal na miesto kňaza jeho meno, ale Janko Pán zbadal a mi vraví, ty Ondriš, toto nie, pán Izalám podpísal. Áno, nie, ja som to podpísal. No tak mi takto na hlavu spravila, bolo hotové. Ale po pol roka, no čak už potom nebolo náboženstvo, tak sme sa učili takzvané emberélete, život. Človek to taká biologická, spoločenskovedná, taká miešaná veda. Bola jeden lekár, nás vyučoval. No ale už preto som hovoril, že aj triedny, no čak Tábory bol, on napísal prosbu, aby nás vzali, sme traja šli z tej školy do Segedine. A v Segedine nás osobne sme odovzdali do toho gymnázia, kde boli piaristi, ale už vtedy bola štátna, ale tam prijali. To je gymnázium piaristov, je naproti Hőső kapuja. Teraz je to univerzitná budova. A keď som dostal, že nás prijali, tak nás troch prijali, len dvaja sme šli, ale Klauzál gymnázium. A Klauzál gymnázium je tá istá, ktorá je teraz Trabnutý gymnázium. A na Vášárhej Sugárute, teraz je Jozef Attila, tam bol kolégium. A kolégium neboli postele. Tak len matka šla a tak sme na dvore bola slama a sme strožák naplnili so slamou a tak sme si položili do izby a potom ona odišla. Ja som tam ostal s inými. A to je zaujímavé, že tam vyučoval zase dnes známy vedecký hrdina, to môžem povedať, Péter László v tom kolégiu, teda on je Segedi spolgára, aj teraz píše, už tak je 80, neviem koľko rokov, takže môže byť, že aj 90. Tak sme tam začali. Veľmi sa mi páčilo tam, chemický labor, fyzický labor, na Komlouši bolo moderná škola, ale len nebola tak zariadená. No, ale len 3 dni.
1: Len 3 dni ste chodili na radnoty.
0: Tedy Klauzál bola. A za mňou sedel zas známy vedecká osoba Košutovej ceny, Ilia Mihály. Aj teraz mi je veľký priateľ, teraz sme sa stretli s ním. A potom on nás hľadal, že kde sme. Kde sme neboli už v Segedine. Lebo tretí deň prišiel inšpektor a povedal, že 15. nie len z tejto triedy, ale aj z Segedina, 15, ktorí sú z východného Čanádu, teda ešte existovala čanádska župa, preložia nás na Čongrád. A už aj pakujme a ideme. No, ja som tedy taký smelý človečík bol, som sa spýtal, že kde je tento tankerulety felügyelőség. A tu je vraj naproti. No tak šiel som tam na prvom poschodí a našiel som tohto inšpektora. A mu hovorím, že ja som nie preto prišiel do Segedina, aby som šiel na Čongrád. Inak Čongrád je na mape ďaleko od Tisy. Naozaj tedy na mape tak kruh bol. A nie pri Tise, ale tak ďalej. A on vraví, no veď uvidíš, že tam nie je ďaleko od Tisy. A musel som ísť. Tak ako predavačky kofa sa menujú, no čak po maďarsky, chodili na tomto lode, lebo tedy aj loď bol, tak tretej sme odišli, tretí deň na Čongrád.
1: Vy ste loďou išli po Tise? Loďou. Lodná doprava.
0: A doprava bola, pravda, každý deň. Ráno o druhej, alebo o tretej, odchádzal z Čongrádu a prišiel o deviatej, alebo o deviatej, a my sme odchádzali o pol tretej alebo tretej a sme došli na Čongrad 3:45 alebo večer 8. Tak sme cestovali na Kofahaju, tak vraj.
1: Takže domov ste oznámili iba, že nie ste už v Segedine.
0: Ale nevedeli naši moji rodiče, kde sme. Len potom, no čak bude, kedy nebol telefón, alebo čo ja viem. Písal som list a potom na tretí deň z Čongrádu, voľa, kedy dostali. A potom prišli ma naštíviť.

0: No tak sme prišli do Tisa, tedy veľmi nízka bola Tisa. Tak sme pozreli Tahor a viete, ten val, chú, aj teraz je vyšší, už teraz povýšili, veľmi pekne spravili, ale aj tedy bol vysoký. Hú, ako pôjdeme my hore. A nevedeli sme, kde je kolegium. To vravili, že tu je hneď, ale ten kolegium už nebol. Ale tam na pol dva kilometra ešte, tak sme peši šli. Prišli sme a tam nikto nevedel o nás nič. Nás rozdelili po izbách, tam zase boli prázdne postele, ale už nie slamované, ale matracami. A tedy to bol Nejpi kolegium, tak sa volali tieto ľudové kolegia, a tam boli takéto družstva, svetkezet. A každá izba bola jedno družstvo. A starší bol predseda a mladší boli ako členovia. Tak a ja nebol jeden druhák, bol predsedom a tak ma hneď prijali, budeš členom tu. A to tak dobre bolo, hneď som patril do jednej spoločnosti, malej. A potom večer sme nedostali ani večeru, už nebolo, len ráno. Šiestej bolo. No čak, sme museli stávať o 3:45. Bol tichý čas a do 7:00 alebo do 7:45 potom raňajky a o 7:30 gymnázium je tak na 1,5–2 kilometre aj od kolegiuma. Tak sme do takého radu, traja v jednom radu, a tak ako vojenská čata, po veľkej ulici, po prosiedku a s pevom. Maďarské a španielské, alebo talianské revolučné piesne sme spievali a do gymnázia. A tam už nás nevedeli, čo spraviť.
1: A odkiaľ ste znali tieto revolučné španielské piesne?
0: Tak povedzme, že ale španielské to maďarský. Bolo, že Madrid, Hotaran, Alunco, Vertan a tak ďalej. A talianská Avanti Popolo, Volare Scorsa. Takto sme spievali po ulici. To bolo veľmi zaujímavé, že to taký revolučný
1: hnutie. Bola nálada.
0: Áno. A gymnázii tak nevedeli nás položiť, tak niekoľkých nás, 8 do tej triedy, kde aj moja manželka bola. Ale to nič neznamenalo vtedy.
1: Takže vy ste spoznali tam svoju ženu?
0: A pravda, ale len tak ako spolužiačku. Potom tretí, štvrtý deň vytvorili tretiu triedu, C, tak my sme boli C. To bola najlepšia trieda. Naozaj taká veľmi dobrá spoločnosť. Aj teraz sa stretávame, ale v tomto roku už neviem, tak sme málo, že asi nebude stretnutie. Ona chodila do dievčenskej triedy. Bola B, to bola pre chlapcov. No tak tam som maturoval. Veľmi dobrý úsek bol mojho života. On sa dobre učil, som dostal. Vyznamená, ja všetko, ako to jeden, povedzme, predák, ktorý sa učí dobre.

0: Dobrých učiteľov ste mali?
1: Mali sme dobrých aj. Aj boli také humorné veci. Jeden ruštinár, tedy dvaja boli, aj raditeľom bol kolegiu Rošta Šándor. On bol zajatý Rusku, a on bol nemčinár, a druhý Arady zas bol angličtinár. Tak ho tak menovali, že teacher, lebo angličtinu učil. A tak vraj, teacher vás bude učiť, no dobre. A oni sa v lete chodili na jazykový kurz, tak učili ruštinu, že to bola prvá lekcia a potom

tavariš profesor, mi vraví. A otišť, ja som bol tavariš profesor jemu, ale aj druhé dieťa. A potom aj ma tak volali po rusky, že Andrej, lebo od tých čias vraveli, no tento Krupal, lebo som vedel po slovensky a jeho to veľmi ľutoval on. Vždy sme sa kamaráti, dobrý učiteľ, bo sme ľúbili pána Radiho. Len preto som hovoril, že takéto žartovné udalosti sa stáli. Človek nechcel, jas nechciac, ale žiak. Ten každé hyby uvidí učiteľa, tak sa stalo. Ale inak veľmi dobro učil aj ruštinu. Sme mali dobrého, povedzme ešte jedného učiteľa, poviem, doktor Fehérede, Báčiede. On bol svedkom, keď profesor Horger povedal Jožef Atulovi, že vy, lebo tedy on takovali, vy nebudete zatiaľ učiteľom, nedokončíte univerzitu, kým ja tu budem tu profesorom, tento Horger. A zavolal Boh svedkov a Ede Báči bol jeden svedok ako poslucháč na univerzite. Tak on to Jožef Atila aj napísal, Születés napomora, v tom krásnej básni, že čo povedal jemu Horger. To aj napísal Ede Báči a potom jeden spolužiak Székesfehérvári vydal tieto jeho poznámky.

0: A už potom šlo poriadne, nebolo taká, ale bola. Lebo nás vzali ako na maďarský odbor na univerzite v Segedíne.
1: No a kto rozhodol, že kam pôjdete ďalej? Vy, nie? Ste
0: ja,
1: sa rozhodol?
0: Ja som sa hlásil. Mohol som sa hlásiť.
1: No a na aký odbor?
0: A filozofickú fakultu, tedy len jeden bol maďarský, alebo dejepis, alebo ruština. Ja by som tak bol chcel, ak by bola maďarčina a ruština. To by bolo veľmi dobré. Aj viac sme to chceli, ale tedy len jeden odbor bol na univerzite. Ale to zbadali, takže o rok, preto vravím, že aj tu boli také trampoty, nie len v strednej škole na začiatku, no čakže nás preložili sem tam, lebo štát tak myslí, že na čom gráde sú válovo, žiaci nech idú títo z východného Čanádu, to je zaostalé a časť tejto krajiny, no dobré. Takže už keď sme začali druhý ročník, tak sme museli prijať aj druhý odbor, dejepis. A to bolo predpísané. To nebolo tak, že ja teraz ruštinu chcem, len dejepis. Ja by som bol chcel ruštinu. Tak to mi lepšie bolo padlo. A tak som stal dejepis, aj tak som dokončil univerzitu. A pritom, no čak som písal disertáciu slovensko-maďarské vzťahy v literatúre a to krásna história, po maďarsky sejp história, Siládio Hagymázyho, to je jedna taká Kollár to písal, že toto je pôvodne slovenská, ale keďže maďarčine sú, len v tom sa odlišujú, to je zrkadlový preklad, podľa mňa, to, o tom som písal aj doktorskú disertáciu, lebo v slovenčine len to jeden variant sa našiel, hoci Kollár to hovorí, že toto je originálny, lebo dátum je skorší ako v maďarskom verzii. Ale keďže máme v maďarčine aj ľudovú baladu a potom na celom Balkáne nájdeme variácie, nie s týmito menami, ale iné, a ešte aj Írsku sa nájdu. Takže to nemôžem povedať, že to slovenské, ale toto sú pôvodne maďarské, ale tí dvojjazyční boli, aj Rimaj dvojjazyčne písal, aj Balaši písal aj slovenský, aj Kazinci mal slovensko-maďarský slovník, ten, ktorý obnovil maďarský jazyk a vedel po slovensky. Slovensko to prirodzená vec bola. Takže o tomto som písal disertáciu.

Som v 56. v lete šiel navštíviť starú mať a šiel som na univerzitnú knižnicu do Bratislavy. A tak som si pýtal, prosil cez univerzitnú knižnicu nejaké slovenské štúdie, ale neprišli. Tak som šiel na univerzitnú knižnicu a keď som tam vstúpil, som povedal, že som zo Segedína, že som tam študent, tak tá knihovnička hovorí, že dámy, ale teraz sme mu zaslali do Segedína. A tak nie, čo ešte mali, tak mi dali, tak to som si čak vypísal ako pre mňa súce údaje. No je takáto náhoda.

0: Milí poslucháči, počúvate archívny portrétový rozhovor. Doteraz sme spomínali detské časy, študentské roky Ondreja Krupu a teraz nasleduje profesionálna dráha už dospelého pedagoga, národopiscu, zberateľa a vedca.
1: Na Sekalme som začal pracovať, v gymnáziu aj manželka a potom po 2 roky ma volali skôr na vysokú školu v Segedíne, aby som vyučoval dejepis ako asistent. Lenže už tedy sme čakali chlapca, manželky nevedeli sľúbiť miesto, pracovisko, tak sme nešli, ale prišli z Bejkeskej Čapy, aby som šiel za spoločenskovedného župného tajomníka Titu. TIT to je spoločenstvo pre šírenie vedeckých poznatkov. A manželka dostala tu pracovisko gymnáziu, Róža Ferenc sa menovalo tedy. A ja som spoločenskovedným tajomníkom bol za 2 roky a potom som stal župným tajomníkom. A ako župný tajomník som veľmi energicky organizoval toto spoločenstvo na celú župu. Veľa úspechov sme mali, ale sme začali vydávať štúdie, časopis Biekejší let a potom sme vydávali tematické také zošity a začali sme aj také prednášky robiť, že po materinský jazyk, teda nie len v maďarčine, ale aj slovenčine, rumúnčine, aká menšina žije v Biekejskej župe. Tak tam som pracoval do 1990, pritom som očakal, ja písal štúdie, knihy, som kandidoval, kandidátsku prácu mi vyšla v maďarčine, slovenčine a potom som šiel do penzie a tak ma prevzali na Slovenskom ústave a potom tam som mohol zbierať po celej krajine. Aj predtým som zbieral, ale len v župe. Hlavne v Biekeskej Čape, v Slovenskom Komolovši, aj na Alberte. A už teraz, keďže som v Slovenskom ústave, tak som mal možnosť po celej krajine zbierať. Tak potom šli tie moje knihy, čo ja viem, veľa.
0: A vlastne samotnému národopisu Slovákov v Maďarsku, to ste sa už začali predtým venovať, ešte než ste vlastne prišli do výskumného ústavu.
1: Áno. Pravda, tak bolo, lebo ja som čak, mne vyšli knihy, aj štúdie Bekeši i lete, pravda maďarčine, ale o Slovákoch. A ja som písal o knihe Jána Siráckého a tak ďalej, tak ja som pozoroval aj Slovákov a potom som aj sa dopisoval s Michalom Markušom, tedy on bol vedúci národopisec na Slovensku, pánom Jánom Majartanom, oni dvaja boli také veľké, vysoké hviezdy tejto vedy. A tak ma zapojili, že by sme založili vlastivednú a národopisnú sekciu zväzu. Tam som sa stal predsedom a vtedy Národopisná spoločnosť v Maďarsku riešila, aby vydali aj v národnostných jazykách národopisné zväzky. Tak nie len po slovensky, aj nemecky a tak ďalej. A iniciátorom bol Ďula Ortutai a Iván Balaša. A hlavne Iván Balašom sme veľa pracovali. Tak v 1974. sme začali vydávať národopis Slovákov v Maďarsku. Dvoja hlavní redaktori, Anna Divičanová a ja. A potom a ja som redigoval, potom som spovedal, potom zase. No tak ako šiel život. Pritom ja som v mojom prvom prejave, ako predseda národopisnej sekcie, hovoril, dobre by bolo ľudí dokopy brať a aby sa naučili zbierať, čo ja viem. No tak začali sa národopisné tábory a Lami Štefan, aj on sa tedy začal zaujímať o národopis a začal zbierať. On však mi dobrý ľudový tanečník bol, o tom osobitne by ste mohli písať alebo hovoriť, že ako už 17-ročný, ako vyučoval tancovať tých, ktorí potom boli vedúci maďarskej koreografii ľudovej. Tak začal sa národopisný tábor, ale ja som však mal hlavné pracovisko, tak ja som len prišiel na otvorenie a trochu som tam bol a zbieral, a tak Štefana mi aj János Manga. Bol tedy ešte aj vedúcim a potom šli títo mladší, ako Etelka Rybová, alebo Emília Toutová. Už keď som v ústave, tak ja som prevzal vedu, ako vedúci post. Už potom, keď som začal chorý byť, začal operácie na srdce, tak som potom aj zložil. Tu môžem povedať, že od 70. roku už nepracujem sústavne, len ak sa mi páči. Povedzme, v tomto roku, no čak 10 rokov sme pochovali Júliusa Dedinského, tak bola taká spomienková konferencia, tam som mal hlavnú prednášku, máj, a potom júli, baje, 10. alebo 11. neviem, koľko je tá konferencia, vždy na každej som bol prednášateľom, aj teraz som tam bol, a tak ešte za to pracujem a píšem, ako aj toto ukazuje táto najnovšia kniha Národ Slováko-Maďarsku, kde pamiatku venujem rodičom.

0: boli vaši rodičia? Čo spomínate práve tu v národopise?
1: Mladí boli, usilovní boli. Veľmi dbali o to, aby som sa mohol vyučiť, aj sestra. Aj ona učiteľkou, stala sa učiteľkou. Aj ona tu učila slovenčinu, aj maďarčinu na Čabe. Jeden čas a potom šli na Balaton a potom ochorela, skoro umrela. Osobitne otec, ale aj matka, lebo sa dobre učila. Tak ona mi bola ako príklad. A otec, on radšej bol taký všemajster, ako poľnohospodársky gazda. Každý sa musel zaoberať. Ale aj on čítal, povedzme, keď bolo presťahovalectvo, tak doniesli slovenské knihy, tak aj on vzal a čítal slovenské knihy, tak ako ja. A to je veľmi zaujímavé, že keď počas druhej svetovej vojny sem pripojili Báčku, tak v Maďarsku, tak tam slovenské knihy vydávali, povedzme, Michal Dutu, Vešticu, a vydávali aj také, predtým ešte za monarchiu vydávali preklady Toldyho o Sihoti, Zrini Mikuláša, Szigeti Veszprém, to preložili do slovenčiny, a vydali ešte za monarchiu po slovensky, a taktiež vydali aj Toldyho, celýho Toldyho, teda nie len jednu časť, ale všetky tri v slovenčine, a tie, keď prišla, alebo keď pripojili sem Báčku, tak tam od tých obchodov doniesli na Komlouš a kupovali aj naši rodičia. A tak po večerách sme čítali v slovenčine skôr Toldyho ako maďarčine. A Zrini Miklósov Szigeti Veszprém sme skôr čítali po slovensky ako pôvodne maďarsky. Hoci ten Zrini spomína jeden hrad, ktorý sa tak menuje, že Krupa. To je v Horvátsku. Tak sme hrdí na to, že tam je naše meno.
0: Tu sedíme vo vašej izbe, kde asi nie je kúšťok holej steny, lebo všade sú knihy, pán Krupa. Všetko ste prečítali, čo tu máte. Ktoré sú tie vaše obľúbené?
1: Pravda, čo len som mohol prečítať, ale lexikóny tam sú slovenské, aj slovenské národopisy, a to ako lexikon sa zaoberá s ním. A inak to musí človek, tak nekupuje tá knihu, ale pravda, veľa kníh dostávam, aj slovenské, aj maďarské, ale aj tie prečítam, aspoň ak len môžem. Ale teraz už moje oči sú nie také. Však nájdeme slovenské, maďarské, aj naše, čo sme vydávali, tu tieto knihy. Toto sú z Békiskej župe, aj tuto. Tam je slovenský lexikon, tam aj tam je slovenský národopis, tam hore slovenská encyklopédia, aj tam sú slovenská literatúra a miešanie aj tam. Ale hlavne maďarské klasiky, no však ľúbim Mikšáta, najobľúbenejší maďarský klasik je Móricz Zsigmond, a potom Janko Jesenský zo slovenskej strane.
0: Zvyknete sa vracať ku knihám, nejakým konkrétnym?
1: Máte obľúbené? Krásnej literatúre, vše áno, lebo alebo nepamätá človek, alebo obľúbom som čítal, tak tie časti za znovu prečíta. Alebo v televízii vidí človek hry, ktoré čak nakrútili, tak no, pozriem. Alebo čítam, povedzme, v slovenskom národopise, ak bolo také, no čak recenzie boli, tak potom som vzal znovu a prezrel. Ale teraz, ako hovorím, veľmi musím si rozmýšľať, že kedy a koľko časov, lebo oči minie pol hodinku, alebo hodinku, už potom mi neslúžia oči. To je veľká chyba, lebo teraz by som stačil.

0: presne môžem povedať, že teraz som spracoval tie údaje, ktoré som zbieral na národopisnom tábori vo Veňarci. A ma zaujíma, že aké premeny sa zrodili od 50. rokov. Lebo máme šťastie, že Jánoš Manga napísal knihu z minulosti Veňarcu a on zbieral ľudové zvyky a povery v roku 1955. Hoci kniha len 70. vyšla, ale tie, on to píše, že on v tom roku zbieral. A teraz bolo 2013, tak dve generácie, alebo už aj tretia generácia žila od tých čias, ale radšej druhá generácia, lebo táto tretia generácia neveľmi sa zaujíma o staré ľudové zvyky, ak aj poverí, porozpráva, tak nie úplne. Ale druhá generácia veľmi ma prekvapilo, hoci to nemalo by byť prekvapenie, že takmer živšie a širšie poznatky majú o mytických bytostiach ako 55. No to môže byť, že Manga všetko nenapísal, lebo do knihy nemohol. Ale že také údaje som vedel nazbierať, ktoré pestria tie poznatky, vedomosti, ktoré v 55. poznali a tie nielen poznali, verili a skutočne aj ich uskutočnili. Ale teraz len rozprávajú o nich. Takže o tomto som napísal teraz prednášku. Uvidím, že ako budú prijímať. A ešte jedno, že majú tam tento Haluškový festival. A pre mňa, ako som to videl, celá komunita sa snaží, aby tento festival bol dobrý a slovom cítia za svoj. Nie len preto, že Halušky, ale slovom tak ho uskutočne ako jeden zvyk. Hoci môžeme to povedať, že to je len folklorizmus, no čak inštitucionálne ho organizujú, ale každý zvyk organizovali. A svadba nebola bez organizátorov, tam bol starejší a družba, a on organizoval, tak aj teraz organizujú. Ale celá komunita je v ňom zapojená. Preto to chcem povedať, alebo vyzvihnúť, že toto je novodobý zvyk, moderný. Lebo voľa, keď inočak zváči chodili a volali na svadbu. A teraz na internete roznášajú chýr, že bude Haluškový festival a tak ďalej. Pravda, teraz je aj móda, lebo v každej lokalite robia. Aj na Čabe je inočak klobásový festival. Ale to cítim, že klobásový festival tu je nie vec celej komunity Bekejskej Čaby. Inočak Čaba je veľká, tak nemôžem povedať, že to je nový zvyk, ale vo Veňarci, kde žije 1500 ľudí a z toho takmer každý je nejak účastníkom, tak môžeme povedať, že no, uvidíme, že či sa stane zvykom, alebo zanikne. Ako zanikli staré povery, staré mytické bytosti, už nepamätáme na niektoré, tak aj môže byť, že dočasne bude len žiť a potom tá len móda sa stane z neho. Ale podľa mňa teraz to je zvyk.
1: Milí poslucháči, portrétový rozhovor som pripravila s doktorom Ondrejom Krupom v roku 2014 pri príležitosti jeho 80. narodenín. A budeme pokračovať. Teraz by som rada vám pustila rozhovory, ktoré som pripravila v čase, keď sme spoločne s Ondrejom Krupom nahrávali rozprávky z Alberta. Rozhovor bol vlastne impulzom preto, aby sme sa rozhodli, že tieto rozprávky zväčšníme aj na CD platni, ktoré vydal Spolok segedinských Slovákov v roku 2006. Na CD platni počujete aj detské pesničky z Alberta, a to v improvizácii bývalého súboru Boleráz. Na úvod si vypočujme Hlúpy Palo. Túto rozprávku mu vyrozprávala Mária Krupová, rodená Lóciová.

0: Hlúpy Paľo. Boli ení chudobní ľudia, mali enýho syna Paľa. Už bol na ženenia. Rodičia mu boli starí, tak mu vraveli. Môj syn, ožeň sa. Sme starí, način nám je pomoc. Keď si nájdeš svoju, tak si merkuj na to, čo ti dá, vravel mu otec. U suseda bola ena Anka a tašou k nej. Dobrý večer, sa poklonil a ona mu. Dobrý večer, Paľo. Vítaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Ale dám ti túto ihlu. To ti bude na pamiatok. Schovárali sa trocha a potom tašou domov. Išol domov. Išol. Šol po ceste. Edon koč so senom pred ním. Tak si hútal, že kde si položí von túto ihlu. Hútal si, že položí do sena. Keď vošli po ich dom, tak koč zastavil a začal ihlu hľadať. Ale nenašol. Tak mysleli všetko seno rozmetať. A ihlu nenašli. Tak tašou utrápený domov. Doma mu vraví otec. Čože ti len dala tá mladá?
1: Ale čože mi dala?
0: Dala mi enu ihlu. A kdeže ti je?
1: Ale kde?
0: Išo vedom koč so senom a som si ju zapchal do sena a nikde sme ju nenašli.
1: No, ty hlupák.
0: Veď ty si si nemal ta tam napchať, ale si si mal za kalap zapnúť.
1: No veď na druhý raz tak spravím.
0: Na druhý deň zastašou večer. Príde, tak sa pokloní.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo, sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Lenač tohto psíčka.
1: A vedne to dobrý bude.
0: Vyprávala ho. Vyšol na ulic, tak si ho zapol za kalap. Psíčok ho pohryzol a ušol mu. A on sputný prišol domov. Tak mu otec zazvravia. No, môj syn, čože ti len dala tá mladá?
1: Ale
0: dala mi enýho psíčka a som si ho položil za kalap, tak ma uhryzol a ušol.
1: Ale ty hlupák,
0: čo si ty tak mal spraviť? Si si mal ho chytiť na špárgu a volať za sebou. Kuťu, kuťu, ne.
1: Veď ste mi tak vraveli, že by som si ho za kalap položil.
0: No veď na druhý raz tak spravím. Prišol druhý deň, večer. Kuťu, ne. Veď ste mi tak vraveli, že by som si ho za kalap položil.
1: No veď na druhý raz tak spravím.
0: Prišol druhý deň, večer, si špárgu prichystal a tašou. Poklonil sa. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Lenač tento bok slaninu.
1: No, veď to mi dobrá bude.
0: Vinde na ulicňou, vybral si špárgu a uviazal slaninu. Pustil ju na zem a ťahal ju za sebou a volal. Kuťu, kuťu, ne. Ako šol a volal, tak psi vyšli z dvorov a slaninu mu všetku zožrali. Tak len sa mu špárku ťahal za sebou. Prišol domov a otec sa zas spýtali. Čože ti len tá mladá dala?
1: Ale
0: dala mi Edom bok slaninu, a som si ju uviazol na špárgu a ťahal som ju za sebou a volal som, že kuťu, kuťu, ne. Tak mi ju všetku psi zožrali. Ale ty hlúpi, ako si to vykonal zas? Veď si si mal vrece zjať a do vreca na chrbát. No veď na druhý raz tak spravím. Prišol večer, zastašou mladej.
1: tak si zav aj v rece, príde, sa pokloní. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo, čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala. Ach, čože ti len dám?
2: Lenač toto teľa?
1: Dobre, veď sa mi to zíde.
2: Tašu do konici a vrece si roztvoril a strčil teľa do vreca a zav si ho na chrbát a išol domov.
1: Príde domov dokúrený, lebo mu bolo ťažko na chrbte.
2: Spýta sa mu otec. No, syn môj, čože ti len dala?
1: Ale čo? Dala mi eno teľa.
2: A kdeže ti je?
1: Ale tu vo vreci.
2: Obzru vrece a teľa zadusenvo.
1: No ty hlupák, čo si to tak mal do vreca?
2: Veď ste mi tak vraveli. Si to mal žinku zjať, doviesť za sebou a uviazať do konici.
1: No veď na druhý raz tak spravím.
2: Prišol zas večer, tak si von žinku prichystal, zal si pod pazuchu a tašou k mladej.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
2: Ach, čože ti len dám? Veď už nemám nič, lenač sama seba.
1: Veď aj ty mi dobrá budeš.
2: Ju uviazal vo žinku a ta viedol ju domov. A keď prišli domov, ju uviazal do konici a položil pred ňu seno a tašou tanú k otcovi.

0: Počuli ste rozprávku Hlúpy Palo podľa rozprávaní Márie Krupovej, rodenej Lóciovej, predniesol Ondrej Krupa. A teraz, ako sa vlastne k týmto rozprávkam dostal, akých mal informátorov a čo všetko bolo spojené so zbieraním tohto cenného materiálu?
1: V 54. som bol prvák a Níri Antal bol môj profesorom, vtedy ešte docentom bol. A ešte dievčanek sa szöveget nyelvi járásból. No, tak som šiel domov a tedy do mojej dediny, aj do susedných slovenských, kým prišli zo Slovenska Maďari. A títo nedenia boli kapustiari. Tak som ich pohľadal a všetko, aj termíny, aj všetko som napísal. Potom som tie dve ešte doplnil, lebo aj na Bahedeš prišli z nedenu. Tak som tam ešte doplnil, už keď som mal 40 rokov alebo koľko. A tak som dve štúdie napísal a som bol aj na dede. A tam som aj sfotografoval, ale mne sfotografovali tie sudy aj kapustu tam pri Žihareci, tam to je pri Váhu. Neded Vlčany, Šala, Diakovce, Deáky, tam našli najstaršie maďarské súvislý text. Deáky, Diakovce. Aj teraz sú tam... To čiročistá maďarská lokalita bola, teraz dve tretiny sú Maďari a tam sú je aj moja rodina. A ideme dolu na juh, tak je Žiharec a potom Neded a potom Vlčany a potom už neviem čo to, Dunajská Streda, to je na západ. Tak oni už ešte z stredného veka už boli kráľovskí kapustiari. A keď bolo Československo, tak na vozoch taniesli aj do Čechách a predávali kapustu. A na plťach zase do Budapešti niesli pováhu a tak, alebo na loďach, takých balíčkých. A tak ich, no čak vychodili zo Slovenska, tak oni tu probovali aj tú kapustu, ale tu len žito, tá pšenica, aj kukurica, tak sa jej nedarilo. Ale ešte všetko mi vedeli porozprávať, že ako palántu, aj všetko, tak to sa jej napísal. A som mal čas, lebo tedy po skúšok, veľa skúšok, sme mali 8 skúšok, ale teda aj na kraču, na Vianoce boli skúšky, tedy 54. Tedy to nebolo, že sviatok, aj nebol kraču, len jeden deň sviatok. Na Silvestra sme mali, aj januára 2. sme mali skúšky. Tak potom, no čak som mal 2 týždne doma, tak som potom, ale reku pozbieram to aj slovenské. No tak som šiel týmto ženám, čak stará mať, aj jej sestra, a potom aj sused, ten dlhý, a potom mladá, ten starý Oravcová pouka rozprával jej, a ona to pamätala, už bola žena 22 ročná, ešte ona žije z nich, zo všetkých. Lebo no čak ona bola ešte tedy mladá. Tak mi narozprávali pomaly rozprávali, som tak písal. To som aj fotografiu dal prvej strany, ale som to písal. A potom po troma dní to šlo. Tedy som bol mladý, nebolo problém, že ma bolí ruka. Tak potom som sa unúval, tak reku preložím do maďarčiny. Ale driou, reku, ich vyokrúhlené od občinského som aj maďarsko, to pekne, no čak vyokrúhlené tie, tu je všade a čo ja viem, no tak. Tak som to prepísal, ale vysvetlo, teraz som ich našiel, lebo som zabudol celkom o tejto veci. Ale som prepísal ich a nevedel som ja tedy len nárečí rozprávať. Takže, ale do maďarčiny som preložil no 7. Teraz, keď sme boli na Alberte, no čo bol tento národopisný tábor, tak som hľadal, čo ja mám za Albertu. A tak som našiel na spodku tieto veci, tieto 8, tie originálne, aj, alebo nie 8, ale tieto 12, a 8, ktoré som prepísal, a 8, ktoré som aj preložil. A tak som začal čítať, ale reku, a to tak pekne mi rozprávali, že čo, veľmi nečo dálo, to je krásne. Sa mi páčili. Tak potom... uverejnil.

0: Moja stará mať inak, nelúbili tieto rozprávky mne rozprávať. To umovali, ale vždy vyhutovali. A to mi rozprávali. A tak som ich prosil, že keď som bol taký 5, 6, 4, 5 rokov, že by ste to mi opakovali. A už zabudli, že čo včera vyhútali, lebo vy tak zase novú museli. A tak som ich prosil, že keď som bol taký 5, 6, 4, 5 rokov, že by ste to mi opakovali. A už zabudli, že čo včera vyhútali, lebo vy tak zase novú museli. A potom vraví mamuka, nie tak bolo. Takže ona, stará mať, mi veľa rozprávali, ale tu mi, neviem, dve či kielko rozprávali. Ani ja som nelúbil čítať, teda je ponáček čítaj rodičia. Ja som je vyhutoval. Aj mojim dietkám je taký dvojčatá, bol jeden klaný, zlý a jeden dobrý chlapec.
1: Protikladné rozprávky.
0: Protikladné boli. A potom, keď už, nočak, naď mama olvaš, už keď nočak volá k právnočka, a potom, no ďa potešlo, že je nemolvašok neked láňa. Ona len, že no, tak majd je mešilek neked. A tak som začal tie rozprávky, čo som mojim deťom rozprával, čo som ja tedy vymyslel.
1: A vy ste rozprávali slovenské rozprávky, alebo už maďarské?
0: Nie, maďarské, aj deťom. No čak manželka je sikulka maďarka. Nie, mne rozprávali, aj rodičom mi. No čak in žili, my sme sa žili po slovensky zhovárali. Aj keď, povedzme, zaď, to bol tiež Maďar, zaď bol doma u rodičov, tak oni sa po slovensky, tak aj zaď si naučí niekto, niekoľko slov. Aj manželka rozumela, teda ona nevie po slovensky, ale keď prídu národopisky a sa stretnú, tak sa oni dobrávajú, že ako sa dobrávajú, čo ja by. Ale nevie po slovensky. Ale za to rozumejú si. Však aj v škôlke bola slovenčina, tak chlapec sa učil slovenčinu. A potom ochorela, tak potom už nebola slovenčina. Ako aj na univerzite, tedy nemohol sa učiť tam nič na ruštinu. A potom sme sa učili nemčinu, ale len tak slobodne. No tak prišla potom taliansky, no to by som bolo veľmi ľúbil, ešte tam je voľať aj kniha. No ale aj ona, 2 mesiace, 3 mesiace sme sa učili, a potom ochorela, a potom tam nikto nebol. Kto by bol učin v Segedíne, taliančinu. No tak bol jeden, Drien Károš sa menoval, ten učil po slovenčinu. No tak potom som šiel k nemu a mi praví ten Andráš. Jem už veľmi ide k Peštre, tak pôjdem do Budapešti, lebo on nám na vysokej škole vyučoval v Segedíne a šiel do Pešti vyučovať. A mám skupinu na lekárskej fakulte, ktorí sa po česky učia. Vraj? Choď a uč ty češtinu. Ale reku, a ty nem to gec uči češtinu. A sa nem baj, mechtonulo do zedík leckýt. No tak, nemal som čas, lebo načak, tedy my sme veľa museli čítať, ja som čak literatúru. A potom sme prebrali aj dejepis na druhom ročníku. Tak na to som nemal čas, že ešte

0: by som sa bol učiť tie lekcie po česky, lebo si ho nem tudnak čeviť všemmit, nevede nič po česky. Tak vždy sa naučíš a povieš im po slovensky, veď oni aj tak nebudú rozumieť, ač nevieš voľa čo. Ale nešiel som, to som. Ale teraz ľutujem, lebo by som aspoň na základnom stupni by som bol vedel aj po česky. Veď my sme sa učili, viete, v starej češtine aj malý katechizmus, Luterov katechizmus, aj modlitby, aj biblické histórie. To všetko v češtine. Ešte tu mám, teraz som našiel ten Luterov, v 1924. vydali. A Švabachom, a Švabach neučili v škole, to tam od starej materie, lebo od otca neviem, ako sme sa naučili Švabach čítať. To neučili osobite, tak neučili nás tie písmená, tie nemecké. To je veľmi zaujímavé. Takže, pravda, lenže potom prevzali slovenčinu, tak sme sa učili aj kiškáte, tak malý katechizmus po slovensky, tak nie po česku, potom po slovensky. A potom zase od rok len po maďarsky. Takže teraz neviem ani katechizmus, ani po česky, po starič, ani po slovensky, po maďarsky. Takže desatoro prikázání. Tak sme sa učili. Desatoro prikázání. Alebo čo ja viem, tam bola čo bolo, že ška. A nerozumel som to, lebo to som vedel, že ž. S tým háčkom, tak to je
1: še.
0: No ale a tak mali sme kráľa, dobře Láslo, dobře u Láslo, a to bol Poliak, ale aj oni tak vravia, dobře. No tak, aj to som vedel, ale ška, čo to môže byť to ška, keď som sa učil, tam doma, no čak som čítal. A som myslel, no čak tam doslova všetko, tak nemohol tam, že ja vynechám, povedzme a, alebo čo ja viem, i. Nič. A tak som musel sa naučiť, lebo kňaz, alebo učiteľ, to fuhu. No tak učím sa a nerozumel som, že čo to môže byť to ška. A naučil som sa, podosia to viem, že ška, ale že komu patrilo, čo patrilo. No tak mohol by som bol sa na to podujať. A teraz ľutujem, lebo za to by to dobre bolo, lepšie. Praze, no čo... Prahe, po slovensky, všade po slovensky, keď aj bol Karlovy Var, alebo kde som bol po slovensky, a nič, tí Česi ani teraz sa, no a ty si Slovák, odkiaľ z Maďarska, tam žijú Slováci, oni, dobre, tie hotové. Prvýkrát, keď som bol v Prahe, 1964, na úradnej ceste, už tam sa chystávala Prahe, to 68. roku. Už taký film, tam mi aj ukazovali taký film, že to strana nechce, ale mne ako cudzímu mi ukážu ten film a potom ani ten film nepremietali.

0: keď som bol osmák, tak som na Komloš chodil zo Sálašu a už o pol piatej bol na Činhorstáť. Aby som šiel k vlaku zo Sálašu a už o siedmej sme boli v škole a tam mali sme učiteľa, ktorý pozoroval nás do osmej. Tí, ktorí chodili z vidieka na vlaku, do vlaku. A tak o pol piatej, o piatej začal maďarský rozhlas dávať. No ale matka chcela zobudiť. Tak zapla Prahu, lebo vtedy v celom kraji, v strednej Európe, len Praha, lebo rumunský, aj rumunský rozhlas, ale ten nie. Ešte nefungoval tak zavčas. Ale Praha o pol piatej začala. Blum, blum, blum, blum. Tak som sa vždy zobudil. A podozrám, keď už počujem Prahu, tak 48. Tak takto mám styky s Prahou, že ma vždy zobudala Praha. A tedy tak čisto, čisto bolo, že my čisto vravíme na miesto čisto. Lepšie mohlo počuť. A povedzme aj ruské, sovietské, aj tie 45. A maďarský ešte rozhlas tedy veľmi slabo. Tak sme počúvali rumunský rozhlas. A rumunský rozhlas veľa maďarské vysielanie mal tedy, lebo tedy v 45. aby dostali to Sedmohradsko, tí Rumúni, tak všetko dali Maďarom, čo len mohli. Tak skoro celý deň bol aj maďarský rozhlas, v rumunskom rozhlase. Tak maďarský rozhlas sme nevedeli počúvať, lebo slabý bol, ale rumunský ten veľmi krásne, aj Prahu. A ešte v 49. 50. roku aj Bratislavu napoludne vždy bola rozprávka. Rozpráva teta Hela. Tak rozprávky čítala teta Hela.
1: Takže ste si zvykli zapnúť?
0: Zapnuli sme a počúvali sme tetu Helu. Ale to pamätám, že osobitne ráno tá Praha tak hlasne matka zapla a ma zobúdzala. O pol piatej. O pol piatej. A potom teší na stanicu, to je 3 kilometre. Tež, jak bol blato, tak blatie. Potom v zime som bol u rodine na Komloši. Ja by som bol, chodil, len matka tie záveje. Čak aj tedy boli, zamrzneš, ale bola, čo sa stane s tebou. Lebo keď som šiel, tak tam tie prepelice, alebo zajac, a osobite prepelice, tie, alebo bažant. Tak ma tak naľakali, to strašné je v zim. V tme ideš, a iba pred nuhami, tá ako rakéta. No tak to som rozprával.
1: A to ste išli na stanicu sám úplne? Nepripojil sa nikto k vám?
0: Nikto, lebo z tej dediny nikto nešiel.
1: Nikto nešiel.
0: Len z Pitvaroša, z Medzova, Mezuhedeš. Naď Majlát, to je Nadír. Zamrúze. No už tam dedine bol vojak. Tak už keď som dosiahol už koniec dediny, lebo tam už, nie, 200-300 metrov je tam na Ambrosfarbe stanice. Tam už tam šli ľudia, a tie na tie 200 metrov, no čak šli na Porošáze, alebo čo ja mne na Komlov. A jeden bojak na Orošáze slúžil, tak ten každý s tým vlakom šiel, držer, mešter. A potom už vo vlaku, tam už bola celá kompánia, mezovské deti, pitvorovské. No tak tam bola zábava, veselo bolo. To je veľmi krásne. Krásna pamiatka. Ale na Komlovskej stanice tam museli sa stať do páru. A to nebol nikto, ale to bolo nám predpísané. To bolo predpísané nám, že keď vystúpime z vlaku, tak do radu a po dvoch sme museli zastáť a tak ísť do školy. Tam.
1: Disciplinovanie.
0: Áno. A my sme to, to nebol učiteľ, ale to my sme zadržali. A sme o 7 už boli, 4 hodina vlak, na 10 kilometrov.

0: aj naďalej o zbieraní rozprávok z Alberta Ondrej Krupa.
1: Ako dieťa každý večer mi rozprávali. Už dcere, alebo už sestre, bola mladšia o 4 roky, už menej. No ale sme si sadeli pod pec, na tú patku, ako sme vraveli. Taká bola patka z dreva, ale boli aj také, čo boli vymurované patky. Tak sme sa opierali o pec, lebo teplá bola nočak, a tak stará ma rozprávali večer.
2: Predstavím, áno.
1: Už tiež nezapálili lampu a...
2: A pritom niečo robila, alebo vám
1: iba... Nie, ale rozprávala. A tedy už nemala prácu. No čak doniesla pôž slamu a podpálila, podkúrila a bola teplá. Pec, tak sme sedeli. A sme pozorovali na ulicu, čo, kto ide. A potom pekne sa zatmelo všetko. No tá, aj u druhej starej materi.
2: A vy napríklad svojim deťom ste nerozprávali takto?
1: Ja som rozprával.
2: Po slovensky?
1: Nie, už nie. Syn sa chcel učiť po slovensky, ale dcera vôbec. To je veľmi zaujímavé. On nie. Ja som nerád čítal knihy, tie rozprávky, lebo teraz to je môde, že čítame z rozprávky. Nie, ja som vždy vyhutoval, ako mne stará mať. No čak z ich života som vybral, ja niečo zle robím, čo ja viem, tak to do rozprávky sa správam. A to vnukám, osobitne vnučkám, všetkým trom, veľmi žiadali. Moje deti tak nie veľmi žiadali rozprávky, ale vnučky áno. Vnúčkám som veľa rozpráv, tak vyhutoval. Každý večer novú. Len spoloční boli hrdinovia. Potom mi vráva najstaršia vnúčka, ale to vraj o nás hovorí, že pravda. Ale za to žiadali, žiadali. Stará matin čítali, čítala z knihy, ale ja nie. Tak bolo, že jeden večer ja, druhý večer som povedal, no teraz stará matin ide vám rozprávať. Kým nechodili do školy, tak to žiadali. Alebo ešte boli prváci. A potom sa utíšlo. Tam sedia pred televíziou. To je chyba. Tam sedia v sobotu od rána do... Čo ja viem dokiaľ. Ak nemajú program, tak tam sedia pred televíziou. No tak teraz, čo som čítal, tak sme takí, že čo je tam, aké strašné veci. A tu je čo? Nabili do suda klinca, tak ju položili tú macochu. A predstavte si, že aká bolesť bola to. To v strednom veku sa zrodila táto rozprávka, to bolo prirodzené, že takto trápili, aký žili ľudí. A ešte aj táto druhá, to aj toto je taká horor, ľudový horor. Tak sa nečudujme, že deti ľúbia tento horor. Práve preto si nenabili súd s klincami, keď už boli väčší. Ako aj teraz vidia nejaký horor, tam však tie strašadlá, čo ja viem, mnohé veci sú. Ja nepozorujem tieto. Ja som radšej ľúbil tieto ľudové rozprávky, ktoré spracovali televízii, alebo tú mačku aj tú myš. Tam boli také nápady, dobré nápady, že človek sa mohol smiať.
2: To má Jerry?
1: Áno. A už to teraz už vravia, že to nie je dobré. A predtým čak bola Lolka a Bolka. Tu už deti, keď pozorovali aj. A potom Macilaci. Bol pes, to bol hlavný hrdina. A bol jeden medveď v tom Yellowstone parku. Je to veľmi dobre, to ľúbili deti. A potom čak Tenkež kapitáňa, teraz zase

0: ona sa bola rodená Jančíková, 22 ročná.
1: Kvôli faj to je aké meno?
0: To iste v kalendáre čítali. Ale veľmi je archaická, lebo na strechu položí kravu. Teda tá strecha tedy nebola zo štrepa alebo z tých drevených škrydlov, ale bola, keď tak bola, že slamu položili takto. Len slamu, alebo komín mali, ale len slamu tak taká bola, ako bogár hátu. A tam noča k tej slame, keď padal dáž, tak vyriasla nejaká zelenina. Ale tá nepasávali, len však zelená bola. Tak toto je veľmi najstarší dom, ktorý stavali v Karpatskej doline. Lebo povedzme ešte u Rusínov, tam ešte boli takéto domy ešte aj v 20. storočí. Alebo na Sálaši, povedzme u Trnkovcovcov, chliev bol tak, že chliev bol, tam boli svine, a nad chlievom bola slama takto spravená. Tak ešte aj 20, oni to začali stavať, povedzme, v 10 rokoch 20. storočia, tak pred 100 rokmi. Ale to je veľmi zaujímavé. Slovom, vše tieto rozprávky, nie len novum, povedzme, že ide vlák, alebo čo je viac, krát už možno počuť takéto veci v rozprávkach, ale aj najstaršie, archaickejšie výrazy alebo poznatky zachovanie.
1: Tu som sa ešte chcela opýtať, že vyťahla kurifaja za nohu do kocha. Čo je koch?
0: Koch to je komín.
1: Kravu chcela retovať.
0: Chcela pomôcť. Reta, všetíček. To zvykli predtým kričať, voľaké nárečové. Ajec na Slovensku je. Alebo rata, ale rá je viac reta. To je mi zaujímavé, že to vravia, že smedlí. To je veľmi zaujímavé, nepamätám sa, že...
1: Na miesto smedný.
0: Áno, ale tak vravili, že smedlí. To je napísané v úvode, že keď som bol... Po pol roku prváčik som bol na univerzite, tak povedal profesor, aby sme texty zbierali. A tak ja som zbieral aj maďarské texty, aj slovenské. A slovenské to bolo najľakšie rozprávať. Súvislé texty. Lebo tedy ešte som to nevedel, že povedzme rozprávajte, že ako robíte, ako kosíte žito, teda ako žnú pšenicu a čo ja viem, také veci to nie, ale tak rozprávka, tak to bolo naj, alebo nejaké také historky, rozprávanie zo života, alebo rozprávanie, poverové rozprávanie, to bolo, ale tak to bolo najpraktickejšie, že mne rozprávajú. Mm-hmm. No ale potom na univerzite som ukázal profesor, vtedy ešte docent bol, tak to zostalo tam, nebolo na čím. Tak som to len taký nápad bol. Docenta, keď nevedia po slovensky, tak ani nezaujímalo, tak potom ani mňa. Ešte tedy, keď som začal báhadeské zvyky zbierať, tedy tam schádzali, ale nie ako slovenský. Klub potom sa založil, ale zase sa zišli ženy a veľmi dobre poznali všetko. Takto komplexne zvyky a povery báhať. Všetko oni rozprávali. Ja som len komentár, že ohromne veľa
1: vedeli.
0: Tedy ešte. Už vtedy sa našla Janička Žovka a už potom tam som hľadal na 5-6, maximum 5 rozprávok vedela Čarejšová. Vedela pekne 5. No ona si napísala svoj život, 2 kapitole, tie som, tu u mňa je rukopis jej, potom sa vydalo v tej knihy Čarejšovej. Ja som v Čabianskom kalendáre to uverejnil a zase som do Bojeke Čabanej prajza niekoľko obrazov. Ale ňaničky Žovky aj tu mám ešte voľa, kde sú odložené, lebo ona mala taký zošit. To bola jedna Maďarka zo Slovenska presídlená, Cibulová, Földházine. Ona veľmi ľúbila toto. Povedala Neničky Žovky, že by to maľovala, lebo ona si vymaľovala, tam je jej obraz, tam bola. Si vymaľovala svoj byt pekne. A tak potom vravela jej táto, že by spravila zošit. A tak ten zošit, co ja jej vypýtala do Národopisu Slovenska, potom mojej knihy tam na 20 sme farebne uverejnili v tomto báhadierskej. Tak ona bola posledná pingálo, a som to po maďarsky tak hovoril, ako kaločaj pingál. Z kaloči nie len majú kaločaj minta, ale to aj na múre maľovali. A naši Slováci chodili tam na sezónu letnú, alebo jarnú, jesenú prácu. A videli tam, že na múre to maľujú. Takže aj tu boli niekoľko také ženy, povedzme Vajíčková, naše aj na Pitvaroše, aj na Komloš. A Vajíčková napríklad, kde moju rodnú izbu krásne vymaľovala. A tedy bol tábor Ďurka, neviem, či Antomianov povie, on bol

0: katolických alebo renesančných, že taký oblúk spravili a tam boli rúže a potom bol taký švík a tam boli zase krásne rúže a potom na oblúk zase boli hviezdy, ako keď by to bolo nebo v noci. Mm-hmm. A tie rúže boli nefeleč, potom nezábudka a potom árváčka, rúže. A čo ja viem, aké. Tie rúže tak krásne, ja mám rúže na Čongráne, takže ich tak pozerám, ich formy, že a tieň tým rúžami, že to ako vedela tá zobrazy. A nebola naučená, ja neviem, 2 centov užita dostala, či ako. Ešte ja som tady nebol narodený, keď sa to maľovalo. A potom, dáromo to sa... No aj u Ňaničky Žovky som ju sfotografoval tam pred, ale ten dom prerobili už aj potomkovia. Čo robiť? Nemožno dom vziať.
1: Tak toľko rozprával Ondrej Krupa o zbieraní rozprávok z Alberta. Niektoré z nich aj načítal na CD platňu, ktorú vydal Spolok segedinských Slovákov v roku 2006. Odtiaľ to vám pustíme aj rozprávku Lomy drevo. Informátorom bol Ján Veňarčan.
0: Lomy drevo. Bola ena chudobná mať a mala enýho syna malýho. A toho syna nadájala za 7 rokov. Tak ten chlapec, keď mal 7 rokov, lebo inšomu nedali jesť, tak sa už mocný cítil, tašol do hore a proboval také 3-4 ročné stromy tráť. Keď tie stromy von vytrhal, tak tašol domov a vravel materi, že by ho ešte za 7 rokov nadájala. Tak mu mať vraví, že mu bude veľa už jej, ale von ju prosil, že by ho nadájala, bude ešte mocnejší. Tak ho mať ešte nadájala 7 rokov. Potom mal 14. Tak tašol do hore a zas probúval stromy trhať také hrubie. Aj to sa mu podarilo. Tak potom tašol domov a vravel materi, že by ho ešte za 7 nadájala. Tak mal už potom 21 rokov. Tak potom tašol do hore, už potom nevedel taký strom nájsť, že by nevedel ho vytrhnúť. Tašol domov, zaďakoval materi, že mu vôľu vyplnila. A vraví materi, že sa pustí svet skúšovať. Tašou po svete a sretou sa valí vrchom. Vraví mu, že detáde. Tádem vraj svet skúšovať. Nuž tak vraj chýbaj so mňou. Budeme dvaja. Tádu ďalej po svete. Sretli sa z miesi zelezon. Vravia mu, že detáde. Tádem vraj svet skúšovať. Nuž tak vraj, hýbaj s nami, budeme traja. Tádu. Prišli k enej hore. Nemohli cez ňu prejsť. Lomy drevo začal trhať stromy, cestu robil. Potom, keď prešli horu, našli jedom veľký vrch. By bolo im za veľa obísť, vali vrch, prevráti vrch a šli ďalej. Idu ďalej po svete. Našli opravém voz s železom na zemi. Mie si železo chytil a rozlámal a išli ďalej. Už im vyšla aj poživen. Prišli k enimu Urmínovi, tak si pýtali robotu. Tak im Urmín dal robotu pšenicu mlátiť. 2 veľké stohe boli. Tak oni to omlátili veľmi skoro. Lomy drevo spravil veľké cepy, s tým buchli a pršlo. Potom vravia Urmínovi, že robote zbavený. Jemu sa to skoro videlo, obzrel. Hád, robota je hotová. Tak mu vravia, že čo im dá za to. Vraví im, že z tohto magazínu veľkýho keľko si odnesú, to je ich. Lomy drevo si zastáv na jednom koniec a valí vrch na druhý koniec a mie si železo na posriedok magazínu, vraví Lomy drevo. Môžeme ísť. Zali veľký magazín na plecia a tašli s ním. Urmín sa díva, že čo títo spravili. Kričí im, že by neodniesli všetko k magazín. A oni mu vraveli, že čo im slúbil, oni si len to tanesú. Lebo si nám vravel, že keľko si odnesieme. Tak Urmín od jedu nemal čo robiť, mal divie zvery, vlke, medvede a poviedal im, že by utekali za nima a že by ich požrali. Pribehol prvý vlk u ním, chytili ho a vyhodili ho na magazín. Pribehol medveď, aj toho vyhodili a šli ďalej. Tádu zo

Урмин си одеду власи трха, а дива са. Ташлија справили си едон дом венеј горе, а там бивали. Так на други ден са посоварали, же танду дјале искушовать. Двоја ташли, а ени го нагали дома варить. То був м'єсі железо. Варив за котлі кашу. То їм мав бить полуденок. Варій кашу, варій. Іба кеню заволя на кох локті брада. Варійш кашу, варійш, але єс не будеш. Ей, дачо же ю не будем, заволав наспеть. Кеч са каша доварала, скочив локті брада дов, хіті м'єсі железа, а забив го озем. Кашу му викидла на пупок, а там зожрала. А с тим одишла. Прийду домов його камарати, а вравя, же дє є обед. Вон са хамби вравець, же чо са стало с ним, лем зателько їм вравев, же не ведєв наварить, лебо са хіба стала. Вравівали врх. Ведь я останем зайтра, ведь я наварим. На другий день варівали врх. Іба кетяй тому заволя на кох локті брада. Варіш, кашу, варіш, але єс не будеш. Ей, дачо же ю не буде. Кет са каша доварала, скочив локті брада дов, хіті вали врха, а забила го озем. Кашу му викидла на пупок, а там зожрала. А з тим одішла. Прийду камарати домов, а вравя, же дє є каша? Айте мі враві, чо м'єсі залезо. Ломі древо враві, же чо то може бить за б'єду. Кед я зайтра останем, ведь я наварим, кед ви не в'єте. Так на другий день варі ломі древо. Ай тому заволя локті брада. Варіш, кашу, варіш, але єс не будеш. Ей, дачо же я не будем, заволав наспеть. Кед са каша доварала, скочив локті брада дов, хіті ломі древо локті браду, а пасую са. Забив локті браду ломі древо озем, а прикляковив. Наблізе му був клад, з бавтічкою затяв до клата, жеби са пуков. Хтів локті браду, а зацвіков їй браду. Так же локті брада са не веділа погнуть. Просила са вельмей, але ю вам не пустив. Прийду домов двоя камарати. Враві їм же, можме єсть, ту є каша. Чосте си не веділи по двома дні наварить. Ту є ай втачок, іба поте видіть. Таду видіть. А то є локті брада, чо тимто зедла кашу на пупку. Так ю нагали, а вони йшли по роботі. Потім са зговарали, же повду далей свет спушовать. Прийшли еней країні хотар, а з чєрним сукном була та країна оградена. Спитую са, же пречо є то так справемо. Вравя їм людя, же смутя. Цела країна. Крайові украдли три дьовки. А край вигласив, же ач са наду такі, же його три дьовки наду, že jim dá enu krajinu a je veľa zlata. Oni sa prihlásili u kráľa. Kráľ sa schováral s nima, tak im vravel, že jim dá enu krajinu a je veľa zlata. Oni vraveli, že ich nádu. Idu po svete a dovedúvajú sa, že či by nevedel o troch kráľových dievkách. Nikto im nevedel poviedať o nich. Tá tu ďalej našlienu starú ženu. Tá im vravela, že skade majú tajsť, a tam nádu dieru do zemi. A po tej diere, že by zišli tanu, tak tam, že by ich hľadali. Tak keď prišli ku tej diere, sa pozhovárali, že edom táde tadov. Po štránku opustia a dvaja ostanú tu hor. A keď pomyká stándolky štránk, tak tí budú ťahať ho. Lomi drevo tašov tadov. Chodí tamdou po svete, natrafil Edom oloví zámok a zaklopal, že by mu otvorili. Tak mu prišli otvoriť. Tak sa mu spýtali, čo hľadá. Tak vám vravel, že hľadá tie kráľové dievke, čo odniesli. Ja som jedna z tých. Nuž tak, ja by som chcel vás vyslobodiť. Jaj Bože, mňa stato vyslobodiť nemôž, lebo môj muž je drak a ten vás je. Budeme vidieť. Ona mu dala za pohárik vína, čo drak píjal. Keď von to vypil, raz taký bol mocný, ako zatiaľ. Iba keď zhurtuje drakov buzogáň do dvoru. To bol značenia drakovo, keď bol na 100 míľov. Tak tedy zabil domov. Lomi drevo vyskočí, chytí buzogáň a zabil ho naspäť. Drak zašumral, že čo to za nevoľu v jeho dome. Zal si drak buzogáň a niesol si ho v ruky domov. Prišol a vraví žene.
že čo to za nevolu tu. Vosa s ním. Tak ho preukázala drakovi. Chytili si ruke s drakom, lomi drevo. Tak si stisli, že im len tak praskotali kosti. Ale v rukách vraví drak. Vidím, že si mocný, ale sa probujme. Ale sa driev naobedujeme. Tak sa naobedovali, potom tašli na olovú holovňu a tam sa chytili pasovať. Chytil drak lomi dreva a zabil ho tak do holovni, že po kolená zbehol. Vyskočil lomi drevo a zabil draka práve do kolena. Vyskočil drak hor a zabil lomi dreva tak, že to pása zbehol tadou. Lomi drevo vyskočil a zabil draka, že mu iba hlavy vyzerali tuvo. Zavol lomi drevo šabľu a zoťal mu tri hlavy dou. Hlavy si položí v lomi drevo do kapselky. Tá je tanu a vraví kráľovej dievky. Ty si už vyslobodená, tak mi povedz druhé dve desa. Sťato sa na 100 míľov, tam zas nájdeš jednu. Lomi dreva nachovala a tašou pre druhú. Vravel jej, že by ona dočkala jeho, kým sa vráti naspäť. Tašou a našou aj druhú. Venom medenom zámku bývala. Zabúchal, že by mu otvorila. Vraví just tak ako na prvom, že na čo prišol. Ona mu prišla otvoriť. Vravela, že jej muž je ni doma, tašou na poľovačku. Ni za veľa príde. Ale neverím, že by ste mňa oslobodili, lebo je to ukrutne mocný. Má 6 hlav. No veď budeme vidieť, vraví lomi drevo. Už som ti enu sestru vyslobodil, probujem aj teba. Iba keď zhurtuje buzogáň na medenú holovňu. Vyskočí lomi drevo a zabije mu naspäť. Drak, nahnevaný, zavhor buzogáň a chmárajúci ide domov, že čo to za nevoľu ide doma. Za ten čas dala mu žena za pohárik vína z toho, čo drak píjal. Keď ho lomi drevo vypív, ešte raz sa mocnejším cítil. Príde drak domov a vraví si žene, že čo tu za nevoľu v dome. Vyskočí lomi drevo. Tu som vraj. Chytili si ruke a tak si postískali, že krújim síkala z prstov. Vidím, že si mocný, ale sa sprobujeme. Ale si driou naobedujeme. Naobedovali sa a tašli na medenú holovňu. Začali sa pasovať. Chytí drak lomi dreva a do kolena ho zabije do holovne. Vyskočí v lomi drevo hor, zabil draka aj toho, že aj ten do kolena zišol. Vyskočí v lomi drevo a zabil draka tak, že iba hlavy vyzerali. Zav šabľu a zoťal všetké 6 hlav drakovi. Pokládol zase všetké hlavy do kapselky. Táde tanu a vraví žene, že je oslobodená. Jaj, Bože, neverím ja to. Ukázal jej lomi drevo 6 hlav, tak hneď uverila chudina. Ho uhostila a vraví jej lomi drevo, že táde zas k tretej. A ona, že by ostála, kým sa navráti. Na 100 míľov je von, vravela. Sa ubral lomi drevo a tašou hľadať treťú. Tak ju našou v enom striebornom zámku. Zabúchal, že by mu otvorili. Draková žena iba sa predesila, že človeka vidí. Kde si sa tu zav, človeče? Prišol som ťa oslobodiť. Mňa sa to oslobodiť nemôž, vraví ona. Môj muž má 12 hlav. To je taký mocný jedovitý, že keď ťa vidí, ťa zje. No veď budeme vidieť, vraví on. Dve sestry som ti už vyslobodil. Ona sa veľmi zarodovala tomu, ač ju vyslobodí. Hneď mu dala za pohárik vína, čo drak píjal. Keď to lomi drevo vypil, ešte raz takým mocným sa cítil ako bohu. Iba keď hurtuje buzogáň na striebornú holovňu, lomi drevo vyskočí a zabijú ho naspäť. Tak, že za draka na 100 míľov spadol buzogáň. Drak homre, šomre, že čo to za nevoľu v dome? Vezne hor a ide domov s ním. Príde domov, vraví žene. Čo tu za človečinu smrdí? Sem ju, nak ju zjem. Lomi drevo vyskočí. Tu som vraj, keď chceš ľudí jesť. Podali si ruke tak, že iba krúsíkala im z prstov. Drak vraví. Vidím, že si mocný, ale sa probujeme.
lemnak sa naobedujeme. Tašli obedovať a potom sa tašli pasovať na striebornú holovňu. Chytil drak lomidreva, tak ho zabil do pása. Vyskočil lomidrevo, tak zabil draka, že mu iba hlavy vyzerali tuvo. Zav šabľu a zoťal mu všetké 12 naraz. Pobraví chor a pokládov ich do kapselky. Táde Tanua vraví, že zvršil s drakom, že už aj ju vyslobodil. Tak ho uhostila a potom sa zobrali a šli pre druhú. Prišli k tej a vraveli jej, že by sa zobrala, že idú pre treťú. Tašli pre treťú. Vraví lomidrevo, že by sa zobrala, že tádu k jim ocovi. Lebo váš otec mi slúbil, kto vás vyslobodí, že mu dá enu krajinu a veľa zlata aj za ženu, kerú si vyberie. Lomidrevo tak rozpoviedal. Lem ešte mám dvoch kamarátov tam hor pri diere, aj tí majú účasť toho brať, oni ma dou spúšťali, aj nás tahor majú ťahať. Prišli ku diere a uviazal jednu na štránk, pomýkal lomidrevo štránk a tí dvaja začali tahor ťahať. Tí dvaja ju vytiahli tahor a štránk pustili naspäť. Uviazal lomidrevo druhú, pomýkal, zas len tí dvaja ťahajú tahor. Vytiahli ju a štránk naspäť pustili. Uviazal lomidrevo treťú, zas pomýkal a tí dvaja zas len ju vytiahli tahor. Zas pustili štránk tadov, tak lomidrevo si hútal, že či tí dvaja volia koho neoklamu. Pomýkal štránk a tí dvaja ťahajú. Keď hútali, že je na polovici diere, pustili štránk, že by lomidrevo spadol tadov a že by sa zabil. Tak lomidrevo hneď vedel, že tí dvaja ho už chcú usmrtiť, že by oni kráľovi to vedeli povedať, že oni vyslobodili tie dievke. Prišli s dievkami domov a tak vraveli kráľovi, že tu sa dievke, že ich vyslobodili a že tretí sa usmrtil spadol tadov. Lomidrevo tudov na druhom svete hľadal, že kto by ho vedel vyniesť tahor. Našou voľakýho orla mu vraví, že či by ho tahor niesol po dieru. Tá vraj, ale len za 10 bírkov aj za 100 litrov vodu. Tak mu lomidrevo slúbil. Našou bírke aj vodu a orol mu vravel, že keď ho dúpne, tak vtedy na veky enu bírku mu hodiť do papuli aj za eno 10 litrov vode vyliať. Lebo ač mi to nedáš, tak ťa shodím dou. Nuž tak sa spustili po tej diere tahor. Lomidrevo zobral 10 bírkov aj vodu. Sadol si na orla a pustili sa po tej diere tahor. Idu po nej. Dúpne orol lomidreva. Tak mu lomidrevo chodí v bírku a za ním vodu. Tádu ďalej, zas ho dúpne, zas mu hodí bírku. Toto sa 10 ráz stálo. Potom už bírke vyšli, ale už blízko boli pri vrchu. Dúpne orol lomidreva. Daj mi, lebo ťa shodím. Nevedel lomidrevo, čo mal robiť, odrezal si z nohy zo stehna a hodil orlovi do papuli, že by ho neshodil. S tým vyšli tahor. Mu zaďakoval orlovi a s tým sa rozišli. Lomidrevo sa pustil do tej krajine, kde ten kráľ býval. Keď dvojšou do tej krajine, vidí pri chotári, že je tam veľká radosť. Prišol do enej dedine, tam veľká hudba. Spýtuje sa lomidrevo, čo to za radosť tu? Kráľovi vyslobodili dievke a zajtra im bude svadba. Tak lomidrevo sa začal habať ku kráľovej palote. Práve na druhý deň ráno dvošou. Prišol ku bráne kráľovskej a vraví, že by mu otvorili. Mu vravia, že nemôž tanu tajsť, len ač má pozvánku. Tu dneska svadba vraj. Lomidrevo vraví, že sa chce s kráľom zhovárať. Ale mu len to vravie, že tanu nemôž tajsť. Lomidrevo vraví, že by poviedali kráľovi, že je tu ten človek, čo vyslobodil jeho dievke. Kráľ vyskočil a tašou tavo. Príde k ubráne a otvoril. Tu som. Čo sa chce zhovárať? Ja som ten, čo som vyslobodil vaše dievke. To nemôže byť. Tí, čo vyslobodili, aj s nimi prišli, a tretí ten zomrel. Tak je. Ma chceli usmrtiť, ale som nezomrel. Kráľ ho poznával, že sa s ním enal, tak mu vraví,
že by šou Tanuka, že sa tamnu budú zhovárať. Cišli Tanu a začali sa zhovárať. Vravílo mi drevo, že či tí dvaja preukázali, že oni ich vyslobodili. Kráľ vraví, neviem, ja som im uveril, že ich oni doviedli, ale že ako sa dialo tam, neviem. Lomidrevo vraví, že by tých dvoch zavolali tatam. Kráľ dav ich zavolať. Prišli tatam. Keď zazreli Lomidreva, tak ostali veľmi zmárnení. Lomidrevo im vraví, že by sa presvedčili, že či sa majú presvedčiť, že oni dvaja ich vyslobodili. Zmárnení vravia. Nemáme, ale my sme ich doviedli. Lomidrevo vraví, že by zavolali všetké tri dievke. Prišli dievke. Keď zazreli Lomidreva, tak hneď vraveli, že toto bol, čo ich vyslobodil od drakov. A títo dvaja nás len doviedli od diere. Lomidrevo vytiahol všetké hlavy voka z kapselky a vraví kráľovi, že toto je presvedčenia, že ich von vyslobodil. Tak aj dievke vraví, že tie hlavy sa a von ich zmárnil. Kráľ hneď dal tých dvoch zatvoriť do žaláru a Lomidrevovi vravel, že by si vybral, kerú dievku chce, lebo svadba stála. Lomidrevo si vybral najkrajšiu. Stála veľká svadba. Zabili kravu rohatú, do pouboka odratú, na tej krave zvončok a už je hádky končok.

0: Milí poslucháči, dnešný program sme venovali spomienke na mimoriadnu osobnosť etnografa, folkloristu, osvetára, pedagóga a titulárneho vedeckého pracovníka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, dr. Ondrej Krupa, zomrel 14. júla roku 2015. Dnešné vysielanie sa končí. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Od mikrofónu Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa opäť na stretnutie s vami dnešná redaktorka Zenta Dožová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

buio e costa via.

vedie nikam. Von je cesta, ktorá vedie nikam. Von je cesta, ktorá vedie nikam. Von je cesta, vedie nikam.